0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אמילו הריס, Pieces of the Sky, 1975.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דני ליטני, יחס חם, 1978.

0: לא בחיה.
1: הוא קם בבוקר, ובוקר לא קם, הוא מדשדש

אמרת שתחזרי, אבל חזרת שונה, עומדת בפינה, נתמכת בקירות, והוא עומד מולך, מביט בך בדממה.

ואת נראית בדויה. אמרת שתחזרי, עברה כמעט שנה. רוצה להיזכר.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דני ליטני, יחס חם, 1978.

בחצי היום. מרגישה בחילה קלה, אולי, אולי, אולי חטפה קצת חום, קצת פחות נחמד, זה קצת פחות.

אופליה הקטנה הייתה יפה ממני, ובעיניה שקט לא מכאן. אופליה הקטנה הייתה גדולה ממני וחכמה ממני כל הזמן. בגיל 15 היא השתקרה מיין, היא לא לבשה מתחת שום דבר,

אני זוכר אותה יפה ומחייכת כששלחו אותה בסוף אל המוסד וארבעים דודים עמדו על יד הדלת ובתור נשקו לה את היד

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דני ליטני, יחס חם, 1978.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: עמק הנהר האדום, אומנים שונים, בניהולו המוזיקלי של מתי כספי, 1981.

הופיע קורע בחם 200 סנטימטר ו-200 קילוגרם גופו יצוא פלדה כל כתף שלא כתף וכל אחד ידע שאסור להתחצף אל

ביישן ומסתגר, כולם אמרו לו רק שלום קטן ולא יותר לג'ון. מישהו סיפר שהוא בא מניו אורלינס ובגלל אישה הוא אגרוף אחד הכניס, אגרוף ימני כזה ישר בפנים ששלח בחור מסכן מ...

לא אהבתי כך ואת לא מכירה אותי אך הפעם עוד אצא מדעתי אז ויתרתי כן ויתרתי

כאילו כך צריך ודאי, כי ויתרתי. אל תשחקי ברגשותיי אם את חולפת, אם את רואה בי רק סיפור של בין לבין. איני יכול לסגור הכל, בתוך תוכי אני מרגיש, והכאב הזה עוד לא הועיל לאיש. אז ויתרתי, כן ויתרתי, ואני לכל מוכן, הכתיב לי מקום וזמן, כי ויתרתי. אל תעשי טובות, שמרי מרחק ממני, כשאת קרובה מחשבותיי אינן צלולות, כשמבטינו נפגשים מקרונותיי שוב נחלשים, ופתאום מתערפלים כל החושים. לכן ויתרתי, כן ויתרתי, רק הראי סימן של כן, ואני אומר אמן, כי ויתרתי, כן ויתרתי. כן, אני לכל מוכן, הכתיב לי מקום וזמן, כי ויתרתי.

שנכון נכון החיים הפשוטים לא הזיקו עוד לאיש הקמתי משפחה ויצאתי לחריש חיי טובים אין סיבה לרטון כן מה שנכון נכון יש לי אישה נהדרת וכינור של פעם לארוחת הבוקר יש יופי של טעם והימים עוברים בשקט ובלי זעם כן מה שנכון

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: בוני ור, For Emma, Forever Ago, 2007.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Bon Iver, For Emma, Forever Ago, 2007.

0: המוזיקה, המוזיקה הכי טובה. כאן 88. כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
3: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
4: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, מחכים לכם בחנויות. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
9: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
8: ומיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
10: וואו, לדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: שמונים ושמונה.
0: עכשיו, יואב יפת. כאן 88.

בוקר חדש עלה עם הקרנבריז ולינגר ואיתכם ואיתכן מאזיני ומאזינות כאן 88 נעים מאוד לפתוח איתכם יום חדש ובוקר חדש של שידורים ומוזיקה כל הזמן כמה שיותר בכאן 88 אז תודה לקרנבריז שפתחו אני אספר לכם שברק איצקוביץ' עורך את המוזיקה ואנחנו ממשיכים עם עולמי סיני אחת המוזיקאיות המסקרנות שפועלות עכשיו בסצנה המקומית עולמי עם שיר חדש בשם מישהו מסתכל והוא יפה ועמוק ורגיש ואני מאחל לכם האזנה נעימה ויום יפה

0: Zoo. הצצה הראשונה לעבר מה שקורה בכבישים בשעה הדי מוקדמת הזאת, יש שיאמרו מאוחרת, זה הכל שאלה של השקפה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: השקפה ומציאות, כן. כביש 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4 ממחלף גן רווה ועד מחלף אלוף שדה, וגם מהכניסה לניצנים ועד מחלף עד הלום. עד הלום הכל בסדר, יחסית רגיל. הפסקה קצרה וחוזרים למוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88. מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
6: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
7: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
8: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש ב-30 תשלומים בלבד. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
9: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
10: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
12: אפגניסטן, no. Argentina, abstention. אוסטרליה, yes.
13: החומוס פסול למאכל אדם.
14: השופטים אינם מצליחים לעצור אותו כי אותו בתנ"ך היא נפלאה.
15: תרחו! זמנך עבר! טאו! ביגלר! יופי!
16: מי זו?
17: ריץ' וראץ'. וציפור, ציפור,
18: אחרי שנתיים הם חזרו סוף סוף הביתה.
19: משוחררות!
20: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
20: במשך יותר משישה עשורים הוא לא הפסיק להשתנות ולכתוב את אמריקה מחדש. כאן 88 חוגגת 85 לבוב דילן, היוצר שהשפיע על דורות של אומנים ושינה את פני המוזיקה. בשבוע שכולו דילן, עם הספשלים האהובים לאלבומים הגדולים. והיום, מ-10 בבוקר, מרתון יום הולדת עם גיל מטוס, תומר מולביזון וירון בן עמי. 85 שנות דילן, היום בכאן 88.
0: כן, אנחנו זכינו וזוכים, ושלוש שעות של דילן מיד אחרינו, וואו, אוקיי. בינתיים, אריק איינשטיין, מאחינועם, שלא יודעת.

זה אבנר טואק ששואל ומדבר ומשוחח עם אמא, הכל בישירות ומוזיקליות מאוד מאוד יפה ופתוחה. כאן 88, בוקר טוב, 23 דקות אחרי 7, בוקר של יום חמישי. קבלו סונט, The Verve.

זה השבוע שמוקדש כולו, ובצדק רב, לאחד, צימרמן רוברט. ושוב נזכיר שבעשר, תומר וגיל וירון בן עמי הקדישו 3 שעות לכבוד בוב דילן. הנה שוטינג סטאר. בוקר טוב.

0: Oh Mercy, זה האלבום 1989, הפקה של דניאל לנואר, איזה יופי. Shooting Star דילן, אנחנו משהו קצת פחות...
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: משהו שהוא פחות מעורר השעה, אבל די הכרחי וחלק מהחיים של כולנו כאן. כביש מספר 1 עמוס עכשיו, ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 4 ממחלף גן רווה ועד אלוף שדה, וגם מהכניסה לניצנים ועד מחלף עד הלום. מוזיקה, ממש עוד מעט.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
5: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת! פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
7: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 88. כמה טוב שאת איתי.
10: הערב, אתם, יוני רכטר, ואני נפגשים לשיחה צפופה.
11: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, כאן 88.
3: אתם על כאן 88. כאן 88.

כמה יופי יש בלילות הסתיו. זאת הגיטרה של בודגוב, שמוליק. והקול של יהודית רביץ והחליל של שם טוב לוי, שהלחין את המילים שכתב המשורר דוד פוגל. אלה ששת. הרכב חד פעמי במוזיקה שלנו.

כאן 88, 23 לפני 8 בבוקר של חמישי. Gone like a flower. אלה קלאב קורו הנהדרים.

0: פייתן לי ג'קסון יחד עם רוד סטיוארט in a broken dream רבע לפני שמונה משהו משלנו וגם הווליום עולה וזו הגיטרה של רוני פיטרסון המנוח איזה איש
1: יש לו אגן כחול כחול
0: גם האיש הזה
1: עמוק עמוק בתוך עיניי
0: כן

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
2: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
3: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריים, מסתדל מפניי, הוא האשם.
7: מיישנים לידכם בגן שעשויים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא יישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
9: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעים ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
8: ומיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
10: וואו, לדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

החיים לחלוטין עוד לא חזרו למסלולם, איך יחזרו? איך? עם מלחמה, מלחמה של הפסקת אש בצפון. אוהבים אתכם אנשי הצפון, ואיתכם כל הזמן, כל הזמן. הנה כזדורה, צמד מקנדה, סורי ולבנונית, עם מוזיקה מאוד מאוד יפה ואלבום חדש ושיר חדש משם. זה נקרא חייל, לא חייל על מדים, אלא משהו בערבית. בכל מקרה, תודה לכם על זה שאתם כאן, וברק יצקוביץ' עורך את המוזיקה, ואנחנו ניפגש ממש עוד מעט לעוד המון כזה. בוקר אור.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

לא מאמין בטקטיקה הזאת של להחביא את האהבה. אבל בסדר, הם הביטלס, מותר, מותר להם. בוקר חדש עלה שתי דקות אחרי שמונה, בוקר של יום חמישי, אתם ואתן על כאן 88, שהשנייה שלנו יחד מוזיקה, כל הזמן, כמה שיותר, ברק יצקוביץ' עורך, ואנחנו עם פינת הדמעות של ההרכב שנקרא המפסעות, והם מזכירים לנו שיש הרבה מאוד פינות כאלה בכל...

כל העולם, הם שגורמות לנו להרגיש נוסטלגיה או להזיל דמעה על כל מיני תחושות. אז הנה פינת הדמעות האישית של המפסעות. האזנה נעימה, נסיעה טובה אם אתם בדרכים.

0: המוזיקה הכי טובה. כאן 88.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: אוקיי, אנחנו לכבישים. כביש 471 עמוס ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן. כביש מספר 4 ממחלף השבעה ועד מחלף גבעת שמואל. וגם מהכניסה לניצנים ועד צומת אמונים. שתי דקות וחצי, מוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
5: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
7: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
8: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: יואבים רובוטים, זה יופי.
11: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים.

0: לא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: 88. וזה ממש בעוד שעתיים.
4: במשך יותר משישה עשורים הוא לא הפסיק להשתנות ולכתוב את אמריקה מחדש. כאן 88 חוגגת 85 לבוב דילן, היוצר שהשפיע על דורות של אומנים ושינה את פני המוזיקה, בשבוע שכולו דילן, עם הספשיילים האהובים לאלבומים הגדולים. והיום, מ-10 בבוקר, מרתון יום הולדת עם גיל מטוס, תומר מולביזון וירון בן עמי. 85 שנות דילן, היום, בכאן 88.

I'll Stand By You. קריסי היין ופריטנדרס מביאים אותנו ל-Ray, ו-I Know You're Hurting.

It's gonna be alright. It's gonna be okay. Ray. Yes.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: אוקיי, בסדר, קיבלתי. כביש 1 עמוס עכשיו ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות, כביש 4 ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל, וגם מהכניסה לניצנים ועד צומת אמונים. זה יפה, נכון? מאוד יפה. תכף אנחנו חוזרים למוזיקה. יהיה כאן אביתר בנה אחד.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88 עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
6: לא אני אמרתי, זה פאבל מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
8: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
13: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
14: בוחרים אלקטרולוקס.
15: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
16: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
17: בוחרים אלקטרולוקס.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
18: יש להקות ששינו את חוקי המשחק, אבל יש להקות שעשו זאת שוב ושוב ושוב. במוצאי שבת מספשייל 88, במלות עשור לאימון שייפט פול של רדיוהד, בן ג'וריני חוזר לפריצת הדרך עם קריפ, ועד השאלה איך הפך האלבום התשיעי של רדיוהד לסיכום מושלם, ואולי גם האחרון בהחלט של אחת הלהקות המרתקות ביותר בהיסטוריה. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10, כאן 88.
3: נשמע טוב.
4: אתם על כאן 88. כאן 88.
3: גם זה נשמע טוב, מעונה לעונה, זה אביתר בנאי. אני סוף, אני אין סוף.

electric blue. תודה דיוויד. ושלום לג'ייקוב, הבן של ההוא שעוד שעה ועשרים דקות יהיה עליו מראטון. דילן. One Headlight, עם ההרכב שלו, The Wallflowers.

One Headlight, Wallflowers חוזרים לכאן ולגרסה היפה כל כך של נונו וג'ימבו ג'יילה. הייתי נער שהלחין המלחין הנפלא, יאי רוזנבלום, פרויקט של התחנה האחות כאן ג' לרגל 30 שנים למותו. עיסוק במשהו שלא נהגו לעסוק בו, והיום הוא מדובר וטוב שכך.

בזמן הזה, בימים האלה ממש, כשאין שקט, בצפון. אנחנו רוצים מכאן לשלוח ברכות וחיבוק וחיזוק והרבה אהבה. ולאחל לתושבי הצפון שכמו בשיר שתכף נשמע, ביתי את בוכה או צוחקת, שנכתב אחרי מלחמת ששת הימים, הוא מבטא את ההקלה שחשו התושבים באזור עמק החולה אחרי שהורחקו התותחים הסורים מהיישובים והירי הפסיק להיות מסוכן. אנחנו מאחלים שאותו דבר יקרה גם עכשיו עם הרחפנים במקום התותחים. ביתי את בוכה או צוחקת, חווה אלברשטיין, על הילדה מקיבוץ גדות.

0: כן.
1: עוד נצחק. ברכות ואהבה וחיבוקים וחיזוקים.
0: איתי את בוכה וצוחקת.
1: שנצחק הרבה.
0: איתי את בוכה וצוחקת.
1: אהבה ליישובי הצפון ולתושבי הצפון, ואנחנו ממש תכף חוזרים למוזיקה.
2: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
9: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים, צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו, לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
10: טלי מורנו,
11: כאן.
10: שאול אמסטרדמסקי,
12: כאן.
10: אליאור לוי,
13: כאן.
10: גילי כהן,
14: כאן.
10: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
15: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
10: ומיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
16: וואו, לדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
10: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כמה יופי, קרוסבי, סטילס, נש ויאנג, בשיר שכתב ניל יאנג. כמה יפים הקולות המשתלבים, השלובים. עכשיו 4:09 ואנחנו מסיימים שעה שנייה יחד עם ריי למונטיין ו-The Way Things Are. ברק יצקוביץ' עורך, ואתם ואתן כאן, ונחזור לעוד ממש עוד מעט.

0: Here I am, the only living boy in New York. אלה ארטי ופולי. פול סיימון וארט גרפונקל. והם פותחים את שעתנו השלישית יחד. בוקר טוב, בוקר חדש עלה. אנחנו כאן 88 ואני שמח ממש שאתם ואתן איתנו. אז כמו שאתם יודעים, אני מניח ומקווה בשעה הבאה נתחיל כאן מרתון שיוקדש למשורר של הרוקנרול שחגג השבוע 85 וכל השבוע הזה הקדשנו לו באהבה שעות על גבי שעות, כמו שהוא הקדיש לנו בכל העולם כולו את היצירה שלו. זה מאיר אריאל בהופעה האחרונה במועדון הברבי 1999. וגרסתו ל-Knocking on Heaven's Door בעברית.
1: אמא, בואי ואסיר את כוכב הסמל הזה מעליי.
0: כן, כן, כן.

0: Maybe tomorrow. Stereophonics. אתם ואתן על כאן 88, בוקר חמישי. ומחר יום שישי.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
0: זהו, כביש 1 עמוס ממחלף שפירים ועד קיבוץ גלויות, כביש 4 ממסובים עד גבעת שמואל, וכביש 471 ממחלף אונו עד בר אילן. ותכף חוזרים למוזיקה.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
5: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, Espresso. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
8: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: עמינח, להתעורר
12: לאנרגיות
11: חדשות.
12: חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח,
11: להתעורר לאנרגיות חדשות.
13: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
14: 90 שנה לשידור הציבורי.
15: שלום תלמידים, שמי שלומית דקל ואני אהיה המורה שלכם מעל המסך הזה.
14: תתפלאו, אבל כך נשמעה הטלוויזיה הראשונה בישראל. לא בידור, לא דרמה, אלא שיעור עם המורה שלומית. ב-1966, אחרי שנים של התנגדות מצד הממשלה, נעשתה היסטוריה, והטלוויזיה הלימודית עלתה לאוויר.
16: מפעל ניסיוני זה של טלוויזיה לימודית הוקם על ידי יד רוטשילד.
14: שר החינוך אז, זלמן ארן, הבהיר מיד מה מקומו של המסך בכיתה.
17: הטלוויזיה הלימודית לא באה להחליף את המורה.
14: זה התחיל עם לוח וגיר, גם על המסך הקטן.
15: מעטה יהיו לכם שני מורים לחשבון.
14: ומהר מאוד הפך למצעד.
18: Here we are in the center of town.
14: של דמויות אהובות ונצחיות.
19: לא לוקחים מפר של חביתוש ולי רשות של רגע ודוגלי.
14: של עיוודורות של ילדים.
20: המאפייה פתוחה. יכול להיות שאבנר וחמה חזרו?
14: שהפכו בתורם להורים ואפילו לסבים וסבתות.
21: קוראים לי קשקשתה, קשקשתה זה שמי, כמעט ושכחתי שלום.
14: ומשם הדרך להפוך לבית של הסדרות הכי אהובות בישראל בכאן חינוכית כבר הייתה קצרה, אבל על כך בפינה נפרדת.
22: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
22: במשך יותר משישה עשורים הוא לא הפסיק להשתנות ולכתוב את אמריקה מחדש. כאן 88 חוגגת 85 לבוב דילן, היוצר שהשפיע על דורות של אומנים ושינה את פני המוזיקה, בשבוע שכולו דילן, עם הספשיילים האהובים לאלבומים הגדולים. והיום, מ-10 בבוקר, מרתון יום הולדת עם גיל מטוס, תומר מולביזון וירון בן עמי. 85 שנות דילן, היום, בכאן 88.
0: ממש אוטוטו. גם דולי פרטון אוהבת את דילן.

תודה דולי. אנחנו עם שיר שנשמע כאילו נלקח ממש מאותו עשור, מה-70s, קוראים לו טיילר בולגיים, ובגיל 30 בערך הוא התחיל לעשות מוזיקה. I believe in love. זה חדש ויפה.

0: הצעדות.
1: ממש אפשר לראות את התמונה.
0: ואנחנו היינו עוד ילדות.
1: את המילים של דליה רביקוביץ'.
0: ואנחנו היינו עוד ילדות.
1: יהודית רביץ, תמונה. תותים מישהו? מכתב עם תותים? מספר 23 אולי?

תחושה של נצנוצים רכים לכל אורך השיר הזה. Strawberry Letter 23 של העילוי הגיטריסטי שנקרא שוגי אוטיס.

0: הרקע הכל מנצנץ.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כן, ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, עמוס בכביש מספר 1, כביש 4 עמוס ממחלף מסובים עד גבעת שמואל, וכביש 471 ממחלף אונו עד בר אילן, ואנחנו תכף חוזרים עם Dire Straits.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן 88, מיד חוזרים.

0: מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
2: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
6: 88.
7: הערב, אתם, יוני רכטר ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
8: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, הערב בשמונה, כאן 88.

אוקיי, your latest trick, Dire Straits. אנחנו לסם פנדר ואלטון ג'ון. איזה שיתוף פעולה בין דורי ומקסים. Talk to you.

0: סיוון שביט. שילכו הדמעות. אלא אם כן אלה דמעות של שמחה. כאן 88, הפסקה אחרונה, וניפרד.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה, מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
5: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
6: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
7: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
8: קלמן ליבסקין ואסף ליברמן.
9: כאן.
10: כאן.
8: קרן נויבך.
11: כאן.
8: מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג.
12: כאן.
8: אריה גולן.
13: כאן.
8: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו, ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
14: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות, במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
8: ומיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
15: וואו,
8: לדבר
15: הכי פרוע שעשיתי השנה.
8: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שורר הרוק והאומן הנפלא בוב דילן שחגג השבוע 85, אז יהיו כאן תומר מולביטזון וירון בן עמי וגיל מטוס. שלוש שעות של דילן לאוזניים שלכם. אתמול היה לי העונג לשדר מפגש מיוחד עם דודו טסה והלהקה שלו, עם שירים מהאלבום החדש אי וגם שירים ישנים יותר, והיה תענוג, ואני מזמין אתכם להקשיב לזה שוב וניפרד עם בית ביפו. תודה לכם ולכן על ההאזנה. תודה לברק יצקוביץ' שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. אני אוהב יפת, מאחל יום שקט ורגוע ונעים ורק טוב, וסוף שבוע נעים, וחיבוקים וחיזוקים לתושבי הצפון האהובים.

0: השעה בחסות
1: בהשקעות זהו IBI בית השקעות
2: IBI
3: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: 85 שנות דילן, מרתון יום הולדת לבוב דילן.
5: כשחושבים על בוב דילן, חושבים בדרך כלל משורר, מחאה, פולק, בוגד, רוק, טרולר, ממלמל, האיש שעושה דווקא ופרס נובל. אבל אולי צריך להצמיד לו גם את הטייטל ארכיאולוג, כי לאורך הקריירה שלו דילן עשה עוד משהו. הוא חזר שוב ושוב אל המוזיקה האמריקאית עצמה, אל שירי העם, הקאנטרי, הבלוז, הגוספל, הג'אז, המוזיקה של הדרום ושל הספר האמריקאי, ובכל פעם שהוא עשה את זה, הוא גם שינה את עצמו קצת. אז בשלוש השעות הקרובות נעבור דרך תחנות בקריירה של דילן, אבל לאו דווקא במובן המסורתי הביוגרפי כרונולוגי, לא נדבר על דילן כוכב הרוק, אלא הארכיאולוג, הרסטרטור של מוזיקה אמריקאית.

0: טוב, אז הוא לא פוראבר יאנג, הוא כבר בן 85. כאן 88, מרתון בוב דילן, גיל מטוס וירון בן עמי. כאן באולפן להוביל את המסע הזה איתי, מורה נבוכים שלנו ושלי, תומר מולביטזון. שלום לכם.
1: אהלן.
0: שהחיינו?
1: וקיימנו והגיעו לזמן הזה.
0: וטפו טפו טפו, נכון?
1: טוי טוי טוי.
0: אבל אמרת, ירון, בזמן ההזן על השיר הזה, שאולי הוא קצת כללה.
1: להיות צעיר לנצח נשמע לי רעיון רע מאוד.
0: אבל דילן כמו דילן אולי ניסה להגיד פה משהו אחר?
1: דילן בעצמו אמר, אני, פעם הייתי יותר זקן, היום אני כבר יותר צעיר.
0: טוב, אנחנו רק נגיד לכם שככה, יש לנו שאלה בפייסבוק, אתם יכולים לזכות בתקליט של דילן, תקליט טוב. ספרו לנו על רגע מרגש ומעניין שלכם עם שיר של דילן, בפייסבוק או באינסטגרם של כאן 88. אנחנו מתחילים אבל, אמרנו, לא כרונולוגי, לא ביוגרפי בהכרח, אנחנו מתחילים בהווה.
1: אנחנו מתחילים בהווה, כן.
2: בהווה ובעבר בו זמנית.
1: כי תראה, מבחינות מסוימות, באיזשהו שלב, דילן קיבל החלטה להיות כל המוזיקה האמריקאית, להקיף את כולה. ובשביל זה היה צריך גם לקחת את המקום של ה-Old Masters, למשל של סינטרה, נכון?
0: כן.
1: אז הנה, בוא נתחיל מהסוף.

0: למי שלא נרדם על ההגה עדיין, אז אנחנו ב-2015, דילן עושה פרנק סינטרה. בעצם ממש חוזר לשורשים שלו, לאבות ה...
1: תראה, זה הוא גדל. הוא ילד שגדל באמריקה של שנות ה-40-50, ורוב האמריקאים בשנות ה-40-50 לא היו מודעים לרוב המוזיקה האמריקאית. הם שמעו את מה שקורה ברדיו, את הפופ של התקופה.
2: שזה היה שם קוד למוזיקה לבנה.
1: שזה היה בגדול שם קוד למוזיקה לבנה, עד אמצע 50's, שאז כמה שדרני רדיו התחילו פתאום, לבנים, התחילו פתאום לשדר תוכניות לקהל לבן עם מוזיקה שחורה, ומתחיל הפיצוץ הגדול שנקרא רוקנרול. ודילן, הוא משם, זה קורה אצלו. והוא גם גדל על, אתה יודע, על העורק הראשי של המוזיקה האמריקאית, היבינגס מינסוטה, ליד איפה שמתחיל נהר המיסיסיפי, והוא לאט לאט מתחיל לספוג את כל ההשפעות האלה, אבל זה מתחיל ממה שהוא שומע ברדיו. מה הוא שומע ברדיו? סינטרה, בינג קוסבי, דברים כאלה.
0: אנחנו נחזור לעוד דברים כאלה בהמשך.
2: אבל זה מהלך קצת, אותי, כאילו, אני אמרתי, אוי, עוד פעם דילן מטריל. כאילו זה היה, אני מנסה, אני רוצה שתסבירו לי, למה דילן בוחר לעשות את זה ב-2015, נכון? שני אלבומים הוא עושה גם ב-2015.
0: 2015 ואחר כך אלבום משולש.
2: כי הרי האיש יודע לשיר, אבל הוא גם במכוון לא שר יפה, או יפה באופן המסורתי נקרא לזה. אז הוא בוחר לעשות שירים של קרונרים, של אנשים ששארו נעים.
1: נכון, אבל שים לב שהוא לא בוחר לעשות את דין מרטין או את בינג קוסבי, הוא עושה את סינטרה, כי סינטרה, חוץ מזה שהיה לו קול יפה, הדבר הגדול בסינטרה, זה איך הוא מגיש שיר. ומבחינה הזאת דילן הוא תלמיד נאמן ושקדן. הפואנטה של דילן זה, בסדר, קול זה קול, אבל מה אתה עושה עם הטקסט, איך אתה מלביש אותו על המנגינה, מה הפרייזינג שלך, זה הדבר שלו, וזה גם מאוד סינטרה.

0: חושב שאנחנו רגע צריכים להסביר שני דברים. אחד, בעצם אנחנו עושים בחירה קצת מוזרה, כי דילן הוא המשורר, ואנחנו מדברים רגע על מוזיקה בכלל, על הלחן, על המנגינה, על ההפקה.
1: יש איזה רעיון מאוד מפורסם ששואלים אותו מה אתה עושה, אז הוא אומר, I'm a song and dance man. Song and dance זה מונח מקצועי, זה פשוט בן אדם שהוא פרפורמר. הוא בא לעלות לבמה במופע וודוויל ולשיר ולרקוד ולבדל.
0: כן, למרות שדילן לא אוהב לעלות על הבמה ולרצות את הקהל.
2: והרבה פעמים אנחנו מצמצמים אותו למשורר, אבל דילן הוא פרפורמר ענק, הוא זמר ענק.
0: יש מי שהיו בהופעה בישראל והחלקו עליכם.
1: אני באיתי בהופעה הזאת, זו הייתה ההופעה הראשונה של דילן שראיתי, ונהניתי כמו חזיר בבוץ.
0: טוב, יש עוד סוגיה שאנחנו צריכים לדבר עליה, כי עברנו לרוק אנד רול, אבל אני רגע רוצה להגיד משהו למאזינים שלנו. יש לנו גם וואטסאפ, ויש לנו קהילה נחמדה של 88. המספר שלנו הוא 050-693-5799. אתם מוזמנים לשלוח לנו את השורה הכי טובה של דילן, אבל רק תשובות לא נכונות.
1: בדיוק.
0: יש לכם תשובה לא נכונה? מה השורה הכי טובה של בוב דילן?
2: השורה שהוא עשה עם ניל יאנג בלאסט וולץ.
1: נכון, לגמרי.
0: לא הייתי צריך להפנות השאלה הזאת לגיל מטוס, אבל תשלחו לנו תשובות מצחיקות, אנחנו נקריא אותן בשידור ונשתף עם השאר הקהילה, מה שנקרא.
2: אז אנחנו ברוק אנד רול, עוד אחת מההשפעות הגדולות של דילן הצעיר, ואחד הדברים שהוא שמע בילדותו. ועכשיו אני רוצה רגע להגיד משהו, אנחנו מכירים את דילן כיוצר פולק בתחילת הדרך, אבל נדבר רגע על הנרטיב שהוא ניסה לקבע, וזה עכשיו שמים כוכבית. כל פעם שנגיד לכם פה בשידור, דילן אמר, דילן סיפר על עצמו, זה משהו שצריך לקחת בערבון מוגבל.
1: כל פעם שאנחנו אומרים דילן אמר, צריך לזכור שבעצם דילן זה אפילו לא השם שלו.
2: אבל הטיעון של דילן היה שהוא תמיד היה ברוק אנד רול, זה מה שהוא רצה לעשות מההתחלה. אז למה הוא נהיה זמר פולק? כי זה היה מגניב. באותם ימים, כי זה היה פשוט יותר רק לבוא עם גיטרה אקוסטית ולהיכנס למועדון ולנגן פולק, אבל מבחינתו הוא היה ברוק אנד רול.
1: ככה הוא התחיל, הוא התחיל בלהקת רוק אנד רול בהיבינגס מינסוטה, ובשנות הנאורים שלו רוק אנד רול היה הדבר שקורה, ואז הרוק אנד רול, שוכחים את זה היום, אבל הוא התפרק.
0: אלוויס גויאס, ג'רי לואיס
1: התחתן עם הבדודה שלו, צ'אק ברי תפסו אותו, מעביר קטינה את הגבול של המדינות, ובאדי הולי התרסק עם המטוס, ודי, נגמר הרוק אנד רול.
0: וליטל ריצ'רד חזר בתשובה.
1: וליטל ריצ'רד חזר בתשובה והשליך את כל הטבעות לנהר. ונגמר הרוק אנד רול. לא היה לאן לקחת את זה. כי אף אחד עוד לא חשב מה לעשות עם זה הלאה. לזה כולם חיכו לביטלס. בינתיים צריך לעשות מוזיקה. ומה שתפס אז, מה שהיה שלאגר בקרב צעירים לבנים, היה פולק.
0: אבל רגע, לפני שאנחנו הולכים לפולק, יש לנו הקלטה של דילן נושא רוק אנד רול לפני שהוא התפרסם.
2: אחת ההקלטות המוקדמות שלו משנת 56, הוא עדיין לא דילן אפילו, בובי צימרמן בן 15.
0: אלן שבתאי רוב, איך זה הולך?
1: שבתאי זיסל, כן.
0: בן אברהם, כן.
2: והוא נכנס כזה לחנות מוזיקה, יכולת אז להקליט on the spot, להוציא את הקלטה קטנה, ויש פה איזה 30 וקצת שניות.
0: אז 24 בדצמבר 1956, שנתיים אחרי שאלוויס מתחיל.

0: טוב, אז זה מה שדילן עושה ב-56, אבל בתחילת שנות ה-60, כשהוא מתחיל, הוא מתחיל בפולק.
1: הוא מתחיל בפולק בגלל שזאת המוזיקה שקורית אצל צעירים לבנים אינטלקטואלים. תראה, פולק זו הרי לא קטגוריה מוזיקלית. פולק זו קטגוריה פוליטית.
0: כן. מיוחד בתקופה הזאת.
1: בוודאי בתקופה הזו. זו קטגוריה של איזה שירים האנשים שחושבים את המחשבות הפוליטיות האלה תופסים כמוזיקה של העם, אוקיי? אז כששרים, זאת הסיבה למה דילן אוהב להגיד שהוא התחיל ברוק אנד רול, כי בסופו של עניין, פולק, כשאתה מנגן פולק, איזה בחור שמאלן או בחורה שמאלנית מרגישים טוב, אבל כשאתה מנגן רוק אנד רול, איפשהו על הפלנטה איזה פשיסט חוטף כאב ראש.

0: אז אנחנו באלבום הבכורה של דילן,
1: שרובו מורכב מקאברים.
2: והקאבר הזה למשל, זה בכלל קאבר של שיר לבן מהאזור האפלאצ'יה, הרי האפלאצ'ים, שהקליט, ההקלטה הראשונה שלו, זו הקלטה שעשה הפולקלוריסט הגדול אלן לומקס, הקליט איזה בחורה שרה את זה, וזה המיליה, זה הקבוצה שאליה דילן רוצה להשתייך. הוא מגלה את הפולק כשהוא, חברים שלו לומדים בקולג' בסיינט פול, הוא שומע את התקליטים שלהם, הוא גונב להם את התקליטים.
0: הוא גם גונב את השיר הזה.
2: הוא גם גונב את השיר הזה, את הביצוע.
1: זה באמת ימים שלא תמיד יש לך את התקליטים, אז אתה צריך לגנוב אותם, או שאתה גונב שירים שאתה שומע בהופעות, שאתה רואה מוזיקאי אחר מבצע, זו הדרך ללמוד. ואת השיר הזה דילן שמע אצל קולגת פולק, דייב ון רונקה נהדר, שביצע את השיר הזה. דילן מקליט אותו לאלבום שלו.
0: בלי להגיד לדייב.
1: בלי להגיד לדייב ון רונק, ולאחר מכן הוא מגיע אליו ושואל אותו אם זה בסדר שהוא יקליט את זה לאלבום הבכורה שלו. דייב ון רונק אומר לו, תשמע, אני תכננתי בעצמי להקליט את זה לאלבום שלי, אז זה לא מגניב. ואז דילן אומר כזה, או, אני כבר, זה מוקלט וזה יוצא, והיה שם איזשהו סכסוך כזה. אבל בסוף באו האנימלס ועשו את שתי הגרסאות האלה לא רלוונטיות.
0: כן, דרסו את כולם.
2: מה שלא מזיז מילימטר מהעובדה שתום לב לא היה כאן מצד דילן אפילו לרגע.
0: כן, אנחנו בשלוש השעות האלה קצת לא נוציא את דילן טוב. זה לא המטרה.
2: זה לא אנחנו לא מוציאים אותו טוב.
0: דילן לא מוציא דילן טוב. טוב, אני אזכיר שהמספר הוא 050-693-5799. ספרו לנו מה השורה הכי טובה של בוב דילן. רק תשובות לא נכונות. עוד מעט נקריא אותן. אנחנו צריכים לצאת לפרסומות ונחזור עם סיפור הפולק הזה טיפה יותר לעומק.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum. כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
6: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: כאן 88 חוגגת 85

0: the man that come with the dust and a gone with the wind.
1: Song to Woody. אחד מהשירים המקוריים הבודדים באלבום הראשון של דילן. שיר שהוא כתב לגיבור שלו, לוודי גאטרי, שאותו אליו הוא הגיע בניו יורק לחפש אותו שם. משהו שהוא תיאר כאירוע מכונן, להאזין לוודי גאטרי לשירים שלו בפעם הראשונה.
2: תראה, הרעיון של פולק התחיל מזה שערימה של מוזיקאים שחורים שהגיעו לניו יורק בשנות ה-30 והתחילו לנגן ללבנים, בייחוד ללבנים כזה, משמאלנים, משמאלני קורסה עשירים, והיה צריך איזה דמות לבנה שתרים את הסצנה הזאת ותוכל לחבר אותה לקהל לבן רחב יותר. זה היה וודי גאטרי. וכשדילן מקבל ממנו זה את הכוח, את העוצמה של בן אדם לבד עם גיטרה, שר את האמת שלו. אבל במקביל לזה שהוא מחפש הזדהות עם וודי גאטרי, הוא גם מעריץ את החבר'ה השחורים מהם. אז בתקליט הראשון הזה יש שיר מחווה לוודי גאטרי, אבל יש גם ביצועים מאוד מאוד לבנים של דילן לבלוזים מאוד מאוד שחורים, כמו למשל Fixing to Die של בוקר ווייט.
0: Feeling funny in my mind, Lord, I believe I'm fixing to die. Feeling funny in my mind, Lord, I believe I'm fixing to die. Well, I don't mind dying, but I hate to leave my children crying. Well, look over yonder to that barren ground. Look over yonder to that barren ground. Sure seems lonesome, Lord, when the sun goes down.
3: אבל בעצם, יורם, אני רוצה להתעכב רגע על וודי, כי הוא לא רק שר לו מחווה, הוא מתחפש לוודי במובן מסוים.
2: הוא קצת מאמץ את הזהות של וודי כנווד הגדול שנסע בכל רחבי ארצות הברית ושאר.
3: הוא גם מתלבש כמו על העטיפה של האלבום הראשון.
2: מתלבש כמו, הוא רוצה להיות וודי גאטרי. זה מפתח לכל מה שאנחנו הולכים לעשות כאן היום בשידור הזה. זה הרגע שבו הוא מתחיל לרצות לא סתם לנגן את המוזיקה הזאת, אלא להיות אותה. ובהדרגה זה התפתח, הוא ירצה להיות כל המוזיקה האמריקאית. אבל זה מתחיל מלהיכנס לנעליים, להיות וודי גאטרי.
3: אז מה אנחנו מנסים לעשות כאן היום?
2: אנחנו מנסים להראות איך דילן לאט לאט כל פעם לובש פרצוף של מוזיקה, ענף אחר של מוזיקה אמריקאית.
3: כאן 88, מרתון בוב דילן, יום הולדת 85 לאיש, Forever Young. מרתון שמנסה להסתכל פחות על המיתוס ויותר על המוזיקה שעיצבה אותו, ולאן פנינו מועדות?
1: אנחנו הולכים אל בלדות הפולק של דילן. ונתחיל עם הקלטה יותר מאוחרת מתחילת שנות ה-90, שנשמע חלק ממנה, כי זה שיר ארוך, אבל זה ייקח אותנו לשם.

0: למה בעצם אתם לוקחים אותנו שנות ה-90 אם היינו באלבום הראשון?
1: זה אולי, זה נשמע כמו שיר ילדים כזה על מר צפרדיה שהלך להתחתן וכל החיות שהגיעו לחתונה.
2: אבל בעצם זאת בלדה סקוטית מימי ה-16. הפולק הייתה לו, הוא מוזיקה של אינטלקטואלים, של אנשים שהולכים לחקור ברצינות מה שרו אנשים לאורך הדורות ומה זה התכוון לבטא. השיר הספציפי הזה כנראה התכוון לבטא איזה שידוך שבסוף לא יצא לפועל בין איזה נסיכה סקוטית לנסיך צרפתי במאה ה-16. למה זה רלוונטי למי ששר בתחילת מאה, זה באמצע מאה ה-20 בארצות הברית? כי לאורך השנים שרו את השיר הזה והוא קיבל נטען במשמעויות חדשות שניתקו אותו כבר ממה שפעם. אבל הוא עדיין רץ. לדילן מאוד חשוב לשמור על הרצף הזה. הוא רואה את עצמו כל השנים גם כמי שחוקר את הדבר הזה, כמי שלומד אותו, כתלמיד של המוזיקה. הוא אמר, וגם, זה לא סתם תלמיד, זה גם מי שמחפש בה את המשמעות. הוא אמר פעם באחד הראיונות, אני לא מאמין באלוהים, אני לא מאמין בדעת, אני מאמין בשירים.
0: זה לא קצת... משהו קרה בדרך. זאת אומרת, הדבר הזה שהוא מוזיקת עם, כן? התנתק לחלוטין מהעם.
2: והדור שניתק אותו לחלוטין מהעם זה בדיוק הדור של דילן.
0: זה הלך לכיוון של השכלה ומנתחים את זה וחוקרים את זה ו...
2: ולפופ. זה בעצם...
0: אבל פופ אמור להחזיר את זה לעם.
2: פופ אמור להחזיר את זה לשכבה מאוד מסוימת בעם לשלוש דקות.

והנה עוד התחברות של דילן למסורת שירי סקארבורו, למחזור השירים הזה, בעצם בן דוד של פול סיימון, השיר הזה.

0: Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine.
1: Girl from the North Country. בוב דילן, תוך האלבום השני שלו. אני חייב להודות את האלבום האהוב עליי של דילן, The Free Willing, כן. גם זה שעזר לי באמת להיכנס לדילן, באמת, באמת. בזכות הבלדות האלו, אני, יש לי לב רך.
2: אני חושב שגם אצלי היה די בהתחלה, אלבום הזה, והכניס אותי לדילן, אבל היום זה אלבום שאני פחות חוזר אליו.
3: איזה בלידינג הארץ אתם, אני נכנס כאילו בשבילי.
1: בכל הכוח.
3: כן, בשבילי זה מתחיל אחר כך, אבל בסדר, אוקיי. תראו, אבל גם יש עניין, כל השירים העדינים האלה, והם מאוד לא אישיים דרך אגב, כי הם לא מתארים חוויית חיים של אף אחד בתקופה הזאת. לא על Girl of the North Country ולא Froggy Went to Courting. כל הדברים האלה נועדו לגייס אנשים רכי לבב כמוך כדי לעשות שינוי חברתי. כל הפואנטה הייתה להשתמש במוזיקה כדי לגייס אנשים לפעולה הפוליטית. של פולק, של תנועת הפולק.
1: אבל דילן הוא כאילו חלק ממנה.
3: בשלב הזה המטרה של דילן זה להיות
1: חלק. הוא דיווטד.
2: להיות הכי טוב בה.
3: להיות הכי, המלך שלה.
2: כן.
1: זה מטרה מוצהרת? אתם חושבים או שזה קרה בטעות?
3: אני חושב שזה מטרה מוצהרת שהתבצרה עוד יותר כשהוא התחיל את מערכת היחסים שלו עם ג'ון באז, שהייתה הנסיכה של הסצנה, וזה היה
1: קצת הקריבה
3: זה היה נחמד להיות הצפרדע של הנסיכה לזמן מה, אבל מקץ זמן מה הוא החליט שהוא רוצה להיות המלך,
1: ואז הפך לצפרדע,
3: ואז הוא הפך אותה לצפרדע.
0: It's a hard, it's a hard rain.
1: אז הגענו לשירי המחאה.
3: כן. יש השיר הזה, יש סיפור נפלא של אלן גינסברג, שהוא, איך שהשיר הזה יוצא, הוא באיזה מסיבה בניו יורק, ומישהו שם את התקליט, ואלן גינסברג, משורר הביט הענק, מקשיב לטקסט, וקורס על הרצפה ופורץ בבכי, כי הוא קולט שהלפיד עבר לדור הבא.

אז בזמן שאנחנו יושבים פה, יש אזורים שבהם בעת נופל גשם כבד. כתב לנו מאזין בפייסבוק, ואנחנו מזמינים אתכם לכתוב בפייסבוק, להגיב על פוסט, אולי תזכו בתקליט. אודי ברנדר, כתב, הרגע שמעתי את One More Cup of Coffee בדיסקמן שלי, במוצב על גבול לבנון, כמה דקות לפני יציאה לעוד מערב על הגדר.

0: אתם יודעים, הבעיה בשיר הזה, שמישהו יכול לשיר אותו לדילן עכשיו.
1: לגמרי, זה לא בעיה. זה הדבר הכי טוב שיש להגיד על השיר הזה.
2: הוא גם שר בהמשך, הדברים השתנו בתחילת שנות ה-2000.
1: לגמרי.
0: הוא המשיך את השיר.
1: וגם צריך להגיד שוואלס זה מקצב לא צפוי לשיר מחאה.
0: אנחנו מדברים על מוזיקה פה, אגב. יותר מאשר על טקסטים.
1: חשבתי שזה אמרתי.
2: אתם לכאן 88, יום הולדת 85 לבוב דילן. אנחנו מספרים את הסיפור של דילן בדרך להיות כל המוזיקה האמריקאית, ואנחנו עדיין בהתחלה, בשנים הראשונות, באלבום השני, שלישי, בסיאו ככותב שירי מחאה, המנוני מחאה שהפכו לפסקול של התנועה לזכויות האזרח, וגם שמו את דילן באיזשהו מקום בגיל צעיר מאוד, עם הרבה משקל על הכתפיים. זה הקול של הדור החדש, המלך של הפולק, ואנחנו מתחילים עכשיו לעשות איזשהו מטמורפוזה בקריירה של דילן, אבל הרבה פעמים כשמדברים על השינוי הזה, אז קופצים ישר מכאן אל הסאונד החשמלי של דילן. דילן לוקח גיטרה חשמלית ולהקה ועושה רוק אנד רול. אבל השינויים הם איטיים יותר, וכבר באלבום הבא, ב-64, ב-Another Side of Bob Dylan, אפשר לשמוע את השינוי הבא שלו, שהוא לא מתבטא מוזיקלית. מוזיקלית הוא עדיין זמר פולק עם גיטרה אקוסית ומפוחית, אבל הטקסטים מתחילים להשתנות.
1: הם הופכים להיות אישיים. וזה חלק מהשבירה שקורית בינו לבין סנת הפולק, בגלל שאם יש דבר שתנועה פוליטית מחויבת, לא מוכנה לקבל, זה התייחסות אישית. או שאתה בעד האנושות, או שאתה אישי. תחליט.
0: ותמיד יש את הסתירה הזאת. אתם קוראים לשינוי, אבל לא מקבלים שינוי בעצמך.
1: בדיוק כך.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. חדש, סוזוקי אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
5: 88 כאן 88 חוגגת 85

0: יודעים, כשעושים חיקויים של דילן, זה כמעט תמיד עם השיר הזה, נכון? מיסטר טמברין מן, קפצנו מדילן לתלמידים.
1: אתה יכול לקרוא להם תלמידים, אתה יכול לקרוא להם קולגות.
2: יש המון המון קאברים לדילן, יכולנו לערוך כאן יום שידורים שלם רק קאברים וקאברים טובים שנעשו לשירים.
0: יש שיגידו טובים יותר מהמקור.
1: שיגידו.
2: אבל אם היינו עושים מצעד הקאברים, אז כנראה שהקאבר הזה היה במקום גבוה מאוד כאחת המחוות החשובות שנעשו לשיר של דילן. הברדס מקליטים את השיר הזה ממש זמן קצר אחרי המקור של דילן.
1: לדעתי זה יוצא לפני שיצא המקור.
2: יכול להיות שהם שמעו את זה אולי קודם, נכון? ובעצם פותחים פה איזושהי קטגוריה חדשה, תת קטגוריה כזאת שנקראת פולק רוק, שמשפיעה על דילן בחזרה.
1: נכון. כי מה שקורה, ג'ים מגווין, שהוא הבוס של הברדס, הוא היה מהסצנת פולק של ניו יורק, בדיוק כמו דילן. הוא הלך לקליפורניה והוא נדלק על הביטלס, ומה שהוא עושה, הוא לוקח את השיר הזה של דילן, שהוא כבר בעצמו פריצה מגבולות הפולק הסטנדרטי בגלל הנושאים שהוא מעלה, ומעביר אותו מקצב שני רבעים, שהוא מקצב פולק מכובד וזה, לארבעה רבעים עם דגש על ה-2 ו-4, שזה כבר רוק אנד רול, את זה הוא לוקח מהביטלס, והוא פתאום מגלה לדילן עולם חדש ומופלא שהוא נורא רוצה להגיע אליו.
0: יש שגידו שזה אחד הרגעים החשובים בהיסטוריה.
1: בתולדות המוזיקה, כן. לגמרי.
0: זה רגע הרבה של התחה בין מחאה וכתיבה ספרותית נאמר לפופ.
1: יש חוקר בלוז שאני נורא אוהב, שקוראים לו אלייג'ה וולד, שיש לו תזה שאומרת, הביטלס הרסו את הרוק אנד רול, כי רוק אנד רול היה אמור להיות מוזיקה מטומטמת. זה היה כל הקסם שלו. ועכשיו מגיעים הביטלס, ועוד יותר מזה, מתחברים דרך הטקסטים של דילן, ופתאום זה נהיה אינטליגנטי כזה, וזה, אז זה מפסיק את רוק אנד רול, ונהיה רוק.
0: עד שיבואו הפנקיסטים.
1: בדיוק.
2: אז באותה שנה, ב-64, הוא גם פוגש את הביטלס, ועל זה נדבר אחרי.

0: אנחנו באמצע שנות ה-60, ב-1965, Subterranean Homesick Blues, השיר שפותח את האלבום הראשון משני האלבומים שדילן הוציא באותה השנה, אלבומים שהם המהפכה החשמלית של דילן. הוא ממש עושה פה ראפ בקטע הזה, זה 320 מילה בשיר כל כך קצר, עם הקליפ המפורסם, עם שורות שהפכו לסלוגנים בפני עצמן.
1: אז דילן גם עובר על החוק וכותב שירים חדשים לפולק וגם מחשמל אותו.
2: שזה בכלל מטריף אותה, וגם השירים האלה הם לא קריאה לפעולה פוליטית בדיוק, זה לא מה שהם עושים. הם מצד אחד הם נהיים יותר ויותר אישיים, וכשהם כבר לא אישיים אז הם מסתכלים על העולם, הם לא באים להפעיל אותו, הם רק מתארים אותו, ומתארים אותו מזווית שעד אז לא תארו כל כך.
1: ויש פה השפעה הדדית, הביטלס משפיעים על דילן, דילן משפיע על הביטלס.
2: כן, והדרך הכי יפה לספר את זה, זה לספר על המפגש הראשון שלהם במלון בניו יורק.
1: כן.
2: שכל אחד מהצדדים קיבל משהו. הביטלס קיבלו היכרות עם מריחואנה דרך בוב דילן. בוב דילן בא והם הציעו לו את כל מה שהיה בבר של המלון המפואר שלהם, והוא ביקש יין אדום זול, ולא היה להם לתת, לא היה צריך לשלוח כזה את מל אבנס לקנות באיזה דלי.
1: אבל האגדה היא באמת שזה פעם ראשונה שהביטלס עושים מריחואנה, פול מקרטני מבקש מהעוזר שלו לכתוב כל מילה שהוא אומר, כי הוא חושב שהוא גילה את האמת על החיים, רינגו לא יודע שצריך להעביר ג'וינט, אז הוא מעשן ג'וינט שלם לבד, וכל מיני, ומיני אגדות פולקלור מצחיקות ויפות.
2: וזאת באמת האמת של החיים, שאתה מגלה תובנות מדהימות ואז שוכח, זה בדיוק מה שמכרתי למד.
1: כאן 88 מרתון בוב דילן לציון יום הולדתו ה-85, מרתון שמנסה להסתכל פחות על המיתוס ויותר על המוזיקה שהצווה אותו. אנחנו גם מחלקים תקליט בפייסבוק, באינסטגרם, כנסו תענו על השאלה, ספרו על רגע מרגש ומעניין שלכם עם דילן. מאיר כתב לנו, באחד מימי הקיץ במלבורן, באוסטרליה, יום שישי אני מתפללת, זוהי. אני מתפלל, סליחה, זהו. בבית כנסת מביט לימיני, ומה אני רואה? בוב דילן, יושב צמוד אליי בשורה, יושב עם קפוצ'ון תחלת ומאחור הדפס של כוכב סגול, אני בשוק, לא מאמין, ואני פונה אליו ככה בגמגום, שואל לשלומו, הוא לא ממש מדבר, יותר מעניין, מתאים לדילן, ונראה שהוא קצת בעולמות אחרים. ניגשתי ואמרתי לו, והוא כמובן לא ידע במי מדובר, הוא ניגש לחבר, ניגשתי למטבח, מזגתי יין, מקווה שיין אדום, לבוב, ועשינו לחיים, ואז הרב שאל לשלומו של היהודי, והוא ענה, זושה צימרמן.
2: זושה צימרמן.
1: איפה אנחנו עכשיו?
0: אנחנו עכשיו עדיין בשנת 65, יולי 65, פסטיבל הפולק בניופורט, האירוע המכונן שבו דילן עולה על בימת פסטיבל הפולק, איפה שמנגנים מוזיקת פולק.
2: הכי חשוב.
0: הכי חשוב, אותו פסטיבל שהכתיר אותו כמלך הפולק בשנים הקודמות, אבל דילן עושה להם אצבע בעין ועולה עם להקה חשמלית והסאונד המלוכלך והרוק אנד רולי הזה.
2: והשיר הזה שהוא קריאת המרד של תרבות הנגד, אני יותר לא עובד בשביל החווה של נגד.
1: דובר לאיפה, תראו את הסרט.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
1: בוחרים אלקטרולוקס.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי לעתיד?

0: אגרה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
3: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
4: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
5: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
4: ומיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
6: וואו, לדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
4: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
4: שנות דילן, מראטון יום הולדת לבוב דילן.
8: Bob Dylan is a figure that arises every 300 or 400 years, who represents and embodies all the finest aspirations of the human heart. He is unparalleled in the world of music and will remain a torch for all singers and all hearts for many generations to come.

0: I want you, בוב דילן מתוך בלונד און בלונד, שביוני הקרובים לאולו 60. בטח עוד נדבר עליו, אתם תדברו עליו, אני מניח.
1: כאן ספיישל שלנו בהמשך.
0: כאן 88 מרתון, בוב דילן לציון יום הולדתו 85.
2: יום הולדתו 85 של מתיתיהו דילן.
0: שחל בתחילת השבוע, וזה לא מרתון שעובר בהכרח בין כל ליטיו הגדולים, יהיו יצירות ענק שלא נעסוק בהן. את זה שרנו תוכניות אחרות ששודרו השבוע ועוד ישודרו, בחרנו, גיל מטוס, ירון בן עמי ואני, תומר מולביטזון, לנסות להתחקות אחר המסע של דילן בתוך המוזיקה האמריקאית עצמה, לא דילן כוכב הרוק, אלא דילן הארכיאולוג, הרסטרטור של מוזיקה אמריקאית, ואנחנו מפה לתקופה בה דילן עוצר את הקריירה ומתחיל שוב לחפש ולחפור, אבל לא לבד.
1: בעצם 1966, דילן בסיאו, בלב המהפכה החשמלית שלו, בטור מצליח באירופה, עובד על ספר שהוא כותב, יש סרט שעתיד לצאת עליו, ולפניו גם סיבוב הופעות בארצות הברית. אלו הימים שבהם ההופעות של בוב דילן הופכות לסוג של זירת קרב כזאת בינו לבין הקהל,
0: ג'ודס!
1: שרוצה את השירים הישנים, כמו הצעקה של תומר נתן פה של ג'ודס, של יהודה איש קריות, כלומר אתה בוגד. אבל כל הלוז הצפוף הזה של דילן נקטע ביולי 1966, כשהוא עובר תאונת אופנוע, ליד מקום מגוריו בוודסטוק, אפסטייט ניו יורק, שעתיים עם...

0: בנתן, יש אומרים שזו הייתה תאונה קשה מאוד, אחרים אומרים שלא ממש קרה שם שום דבר חוץ מזה שהוא נפל מהאופנוע. כך או כך, הקריירה של דילן נעצרת. מה שקורה מהרגע הזה, זה שהוא לא יוצא לסיבוב הופעות מסודר עד 1974, כלומר 8 שנים. אחד המוזיקאים הגדולים בעולם לא מופיע בצורה מסודרת 8 שנים. האלבום הבא שלו יצא רק בסופה של 67, שזה גם הרבה זמן להוציא אלבומים לאומן בסדר גודל כזה. דילן יורד למחתרת, הוא ככה מתבודד עם המשפחה בוודסטוק, הילדים שלו מגיעים לעולם.
1: זאת מחתרת מאוד נוחה, זאת מחתרת יוקרה כזאת.
0: כן, ולבוש בלבן, מגדל תרנגולות בחצר. ולפני שנדבר על נציג את החברים שמנגנים איתו, בואו נשמע רגע את מה דילן עושה מוזיקלית בתקופה הזו.

0: להשמיע עוד איזה דוגמה?
1: תראי לו, בוא נגיד רגע משהו על מה שאנחנו שומעים עכשיו. זה נשמע תמים הדבר הזה, אבל זה בעצם שיר שקורה בניו אורלינס בתחילת המאה ה-20. מוזיקאי שחור מאוד נחשב שקורא לו קלרנס וויליאמס, לוקח אותו ומוציא אותו באופן רשמי. הוא לא כתב אותו, הוא רק הוציא אותו ראשון באופן רשמי. אחר כך הנק וויליאמס מנגן אותו, מגדולי הקאנטרי אי פעם. ואז מגיע דילן, וזה מה שהוא עושה בתקופה הזאת. הוא יושב, ומה שבנעוריו הוא עשה ככה על הדרך לספוג ולספוג את המוזיקה האמריקאית, עכשיו הוא מתחיל לחקור אותה. הוא מתיישב
0: ללמוד. חזר לספסל הלימודים.
1: ממש.
0: וגם את זה? חלק מהעניין שם?

0: טוב, אז עם מי הוא עושה את המחקר המעמיק הזה?
1: בעצם להקת הליווי של דילן באותו סיבוב הופעות ידוע לשמצה היא הבנד, שעדיין לא נקרא אז The Band. ירון ואני שידרנו לפני שנים, שלוש עוד לפני שהתאגיד הוקם.
2: עוד שם, עוד לא כאן, אלא שם.
1: עוד שם, תוכנית מיוחדת של שלושה פרקים על הבנד, שממש חוזרת למסע של הלהקה הזו, אבל בעצם נקודת המפנה היא הסשנים האלה עם דילן, כי פתאום חברי להקת הליווי שלו מוצאים את עצמם סוג של מובטלים.
0: בלי עבודה.
1: הם עדיין מקבלים משכורת, אבל אין להם הופעות, והם גם גרים שם ליד דילן באזור וודסטוק, והם מתחילים לג'מג'ם ביחד במרתף של הבית שבו גרים כמה מחברי הלהקה.
2: וצריך להגיד שההוקס, הבנד בתקופה הזאת, הם להקת רוקנרול. הם דילן שכר אותם בתור להקת דיווי כי הם היו להקת רוקנרול ולא להקת פולק. ועכשיו הם יושבים שם, הם לא מכירים את כל החומרים האלה, הם לא שוחים בפולק וג'אז וכל הדברים האלה, זה לא מעניין אותם.
0: 90% מהלהקה קנדים גם.
2: כן, הם קנדים והם רוקנרולרים והם כאילו זה עזוב אותך. ועכשיו פתאום הם יושבים ומג'מג'מים עם דילן את כל המוזיקה שדילן חוקר. והנה, והוא מלמד אותם את המוזיקה האמריקאית, והנה העניין. העניין הוא שעדיין לא המציאו דרך יותר טובה ללמוד משהו מאשר ללמד אותו. דילן מלמד אותם, ובעצמו לומד את המוזיקה האמריקאית, והם כמובן שומעים את זה מהמורה הכי טוב שיש, ונהיים הלהקה הקנדית שהמציאה את האמריקנה.

0: אבל בעצם The Band הם תלמידים טובים, כי הם עושים משהו דילני כאן. הם הופכים את הדרום המושמץ באותם שנים למשהו שמסתכלים עליו בערגה, ומדברים את קולו של הדרום, למרות שהם בכלל קנדים, חוץ מהם. תראה,
1: המוזיקה האמריקאית לא קורית בצפון. המוזיקה האמריקאית קורית בדרום ובמערב, אבל בייחוד בדרום. הלב הפועם של התרבות האמריקאית יושב שם.
0: נקודת ההתחה גם בין הגזענית והקשה.
1: זה שההיסטוריה של ארצות הברית היא היסטוריה גזענית וקשה, לא הופך את המוזיקה שלה לפחות טובה, רק את ההיסטוריה הפוליטית שלה לפחות טובה. והחבר'ה האלה יושבים מסתכלים, היחיד שם שלא קנדי, ליבון הלם המתופף, הוא דרומי, הוא מארקנסו. ומהרבה בחינות הבנד זה רובי רוברטסון כותב את הנפש של ליבון הלם. המהלך שהם עושים כאן, אני רוצה להתנגד לך, הוא מהלך מאוד לא דילני. הם כותבים שיר על ההיסטוריה. דילן לא עושה דברים כאלה. דילן לא מעיז לספר סיפור היסטורי.
0: אני התכוונתי בעמדת הנגד, כי בעוד שכולם משמיצים את הדרום הגזעני, הם שרים שיר הלל. נכון. את הדרום שהפסיד במלחמה, נכון. ובעצם מתארים את ההפסד הקשה.
1: זה נכון.
0: טוב, כאן 88, מרתון בוב דילן, אנחנו גם רוצים להקריא תגובות של מאזינים. הזמנו אתכם בפייסבוק לספר לנו סיפורים שקשורים בדילן, אתם יכולים לזכות בתקליט. אז שי אביגן מספר, ההיכרות הראשונה שלי עם דילן הייתה עם האלבום שנות ה-70 שלו, שגנבתי, מעשה מאוד דילני.
1: מאוד
0: זה
1: דילני.
0: קרה בכיתה ט' או י' בשעות שרוב בית הספר כבר התרוקן, ואז קלטתי במסדרון דיסק מונח על שולחן במרכז כיתה. הדיסק פשוט שכב שם במרכז השולחן, חיכה לי. היה לי ניחוש כעס למי הוא שייך, בלונדינית מכיתה מקבילה, סליחה, בלונדינית, ברגע אחד של סקרנות פשוט לקחתי אותו, כשהגעתי הביתה הזנתי במלואו, האלבום היה דיזייר, כמה מפתיע.
2: חבל שלא בלונד בלונד, זה הסיפור.
0: זה הייתה הדבילה הראשונה שלי עם דילן, ואז נפל הסימון, הפכתי למעריץ, הדיסק עדיין אצלי, סליחה, לבלונדינית, שיהיה לך טעם, היה לך טעם טוב. We got a couple of...
3: We got Ringo and Ronnie Wood are going to help us out in this one too.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. מילה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
3: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
4: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
7: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: חוגגת 85 שנות דילן.
9: מרתון בוב דילן, מסע בעקבות דילן והמפגש שלו עם השורשים של המוזיקה האמריקאית. אנחנו קצת, אנחנו לא כרונולוגים, אבל בכל זאת תנסה למקם אותנו איפשהו גיל.
10: הנה, עכשיו קצת נחזור לסיפור. אז אנחנו באמצע שנות ה-60, קצת יותר מאוחר אפילו. דילן יצא מהמרטף והבן, מגיעים לשנת 67. הוא עדיין מתבודד באזור וודסטוק, אבל הוא
9: ולא מוציא אלבום בעצם.
10: ולא מוציא אלבום עד סופה של אותה השנה, שהוא חוזר לנשוויל, מקליט שם אלבום שלם, זה ג'ון וסלי הרדין. אלבום שונה ממה שדילן עשה עד עכשיו, הוא מינימליסטי יותר מהאחרונים, גיטרה אקוסטית מפוחית, בס טופים,
9: אלבום... שם את All Along the Watchtower.
10: נכון, זה אלבום עם All Along the Watchtower, אלבום נטול פזמונים, ועכשיו אנחנו... אמרנו כזה שנבחר שירים, כל אחד מאיתנו יבחר איזשהו שיר דילן.
9: אז היית חייב לבחור שיר מהאלבום הזה.
10: נכון. לא בהכרח כשיר דילן האהוב עליי, אבל שיר שאני חוזר אליו הרבה. כי הרבה פעמים כשמדברים על דילן, אנחנו צריכים לנמק, אנחנו צריכים לבחור איזה שירים כאלה, כבדי משקל, שיצדיקו את גאונותו ואת פרס הנובל שלו ודברים כאלה. ואני הרבה פעמים מוצא את עצמי חוזר דווקא לשירים הפשוטים של דילן. לא אלה שהפכו אותו למישהו, אפשר לומר, השירים הקטנים במרכאות. והשיר שחותם את האלבום הזה הוא שיר כזה שכבר גם מסמל את הכיוון של האלבום הבא, יותר קאנטרי. וזה פשוט שיר אהבה, פשוט, לא מתחכם, לא ציני, אחד הדברים הפשוטים והיפים לטעמי שהוא כתב.
9: זה הכי קרוב שהייתם לשמוע את גיל מטוס לאיה הקורם.

0: טוב, תראו, אנחנו מגיעים קצת לדילן הטרול.
1: עוד רגע.
0: אני חושב שזה כבר, בוא נדבר רגע על הדמות שהוא הוטה על עצמו פה.
1: איזה יופי המשפט הזה, הכותרת של השיר מתגלגלת על הלשון, לי לדי לי. מתגלגל כל כך יפה.
2: תראה, קודם כל התקבלה כאן החלטה שבמחשבה לאחור נראית קצת תמוהה, והיא אופן השירה של דילן בתקליט הזה, המאוד מאוד מוזר. אבל מצד שני, תזכרו בבקשה שהשנה היא 67 או 8, עוד לא המציאו את הז'אנר הזה של השיר קאנטרי רף. קאנטרי, בניגוד למה שחושבים, רובה זאת מוזיקה מאוד מלוקקת, מאוד מלוטשת ומופקת ו... והוא מנסה, זה מה שהוא מנסה לעשות.
0: רוי אורבינסון.
2: כן, הוא מנסה לשיר עגול ויפה וזה.
0: הוא מנסה ומצליח.
2: זה עניין של טעם.
0: לא, אני רוצה רגע להתעכב על זה, כי אצל הרבה אנשים, ההערה הראשונה שתשמע על דילן זה על הקול שלו, זה על השירה שלו. הקרפדה, הצפרדיה, כן? וזה נשמע מכוון רוב הזמן. כאילו עושה דווקא, אני לא אשיר יפה. כאילו זה נשמע כמו אג'נדה.
2: אבל מצד שני, תקשיב למה אנחנו שומעים, תקשיב לאיך הוא שר.
0: כן, גם זה לא, אבל הוא יכול לשיר יפה, הוא יכול לשיר בלי לזייף, הוא יכול לשיר חלק.
2: תקשיב, כל מיני אנשים יכולים לעשות כל מיני דברים, אבל בוב דילן יודע לעשות עוד כמה דברים, ולנסות לשיר ככה, זה כאילו, אני מבין שהוא הרגיש צורך, אבל אני כאילו, אלוהים יודע מה עבר לו בראש.
1: בואו גם למקם את זה, אנחנו בסוף שנות ה-60 ודילן מוציא אלבום קאנטרי בנשוויל, זה לא דבר שכיח.
0: עוד פעם מוצא על עצמו דמות חדשה.
1: בזמן שיש התפוצצות של אסיד וגיטרות חשמליות ווודסטוק ודילן בתוך הקאנטרי.
0: אז היינו מנסה, הוא פולק, רוק אנד רול, פולק, הוא ווד גאטרי כזה, ועכשיו, ואז רוק אנד רול, ועכשיו...
2: קאנטרי אנד ווסטרן, השיר הקודם שמענו היה ווסטרן, לידי לי זה סוג של קאנטרי. הוא הולך, הוא מרחיב את התחום שלו, את התחום המוזיקלי שלו. אגב, גם את התחום הטקסטואלי, כפי שציינת בצדק. עד עכשיו הוא לא כתב שירים פשוטים. זה גם חידוש בשבילו. ויש כאן גם עניין בתוך מוזיקה אמריקאית. יש ענפים שלמים של מוזיקה אמריקאית, שההתמחות שלהם זה להגיד את הדברים הכי פשוט וישיר שאפשר. את כל הדברים האלה הוא מכניס פנימה ומאבד בתוכו, וגם מאבד קצת באלף, כן? ומייצר מלש מתוכם איזה משהו. והמשהו הזה הולך ומרחיב את תחומי המוזיקה האמריקאית שהוא מתעסק בהם.
1: אז לפני שנשמע את השיר הבא, אנחנו פותחים עשור חדש, את שנות ה-70. באותה השנה דילן מוציא שני אלבומים. הראשון מביניהם הוא עוד אלבום כפול, שנקרא Self Portrait, אלבום שבזמן אמת הורגים אותו. הביקורת הכי מפורסמת נכתבה על ידי גרייל מרקוס למגזין רולינג סטון, והיא נפתחה בשאלה מה זה החרה הזה. הוא כתב שזה מוצר טהור, חסר שאיפה אומנותית, שמורכב מהקלטות אקראיות, טייקים חלופיים וטעויות שהושלחו יחדיו לתוך מארז כפול. ושימו לב לשורה הבאה, הוא גם הוסיף בזלזול שפעם הוא אמר שהוא מוכן לקנות אלבום שבו כל מה שאפשר לשמוע זה דילן נושם בכבדות, אבל הוא מעולם לא התכוון לקנות אלבום שבו דילן נושם ברכות.

0: גם פופ עתיק חוזר אל מה שדילן עושה.
1: דיברנו קודם על סינטרה, אז באלבום הזה אני חושב זה הרגע שהוא התחיל יותר לקרוץ לכיוונים האלה.
0: לגמרי.

0: אז בואו נרגע ננסה ליישב את זה, כן? כי ברקע יש בסוף שנות ה-60 התפוצצות פסיכדליה, בתחילת שנות ה-70 באמת יש איזו רגיעה, גם הסטונס מוצאים וולד רוס, אורסס ואנג'י, וכולם רגע מורידים הילוך, דה בנד, דה ווייט וכו'. אבל זה, סלף פורטרד, יש יגידו, היה סלף סאבוטאז' מכוון. של אני לא רוצה, תורידו אותי מאור הזרקורים, תפסיקו לנסות לנתח אותי, אל תקראו לי דובר של דור, כאילו נה ביי, הנה תגידו משהו רע עליי.
1: דילן אמר את זה בעצמו, אבל השאלה אם אתה מאמין לו.
2: אפילו לא לרגע.
0: גם כשהוא משקר, אני לא מאמין לו.
2: אני לא מאמין לו בכלל.
0: לא, כי בוא רגע נשמע, למה אני אומר סף, בוא נשמע את זה רגע. שוב, אנחנו באותו אלבום.
1: נהדר.
0: The boxer. I'm just a poor boy, my story seldom told. I have squandered my
2: resistance. זה הרבה יותר מזה. לא רק שהוא עושה דואט עם עצמו, זה דילן שר שיר שפול סיימון כתב בניסיון לכתוב כמו דילן.
0: כן, והוא גם מבצע את זה כמעט מגחך על ההרמוניות של סיימון
2: וגרפנקל. וגם כל הביצוע הרבה יותר קאנטרי, תקשיב לגיטרה.
1: גם יש משהו בלקחת לבצע מחוות, כמו שרוב האלבום הזה סלף פורטרט מורכב ממחוות לקלאסיקות ושירים עממיים, אבל פה הוא לוקח את המתחרים.
2: לא טוב היות האדם ביחד עם עצמו.
0: לא, אבל אין סיכוי שדילן חשב שזה יפה באמת. זה הטרלה, זה הצצה לדמותו המטרילה, המטריסה.
2: ועכשיו תחשוב על מה אמרת קודם, על זה שהוא כן יודע לשיר יפה.
0: אז הוא אולי הדפקיונר הכי גדול של המוזיקה?
2: לא יודע אם הכי גדול. הנטייה כשעוסקים בדילן זה ללכת ישר לסופרלטיבים. למה הכי? אחד.
0: זה כמו תאונת דרכים, אי אפשר להפסיק להסתכל.
2: אבל בוא נפסיק. פורנו סיימון.
0: זה. אין סיכוי שזה לא מכוון להגיד, די, עזבו, תפסיקו להזין לי, תגידו עליי משהו אחד רע, והוא מצליח, הוא מצליח להשיג את זה.
2: לגמרי.
0: טוב, לאן אנחנו מכאן?
1: אנחנו הולכים לשום מקום.

טוב, הפרסמות לא רוצות להיכנס. אולי כאילו הן מצטרפות למחאה הדילנית. אני אעשה את זה עוד פעם. יש לנו פה איזה תקלת פרסומות. נלך לשיר.

0: סרה בוב דילן מתוך אולי האלבום הכי ישראלי של דילן דיזייר, הכי אהוב בארץ, הכי קיבוצי, הכי גם מאוד יש בו רגעים יהודיים כאלו. יש מי שקרא ל-One More Cup of Coffee ההפטרה של דילן, וכתבה לנו בטי, אני בת 16, חורשת על תקליטים של דילן שהצלחתי לשים עליהם יד, מוקסמת מהטקסטים והחברים שלי כולם עם הביג'יז ואוליביה ניוטון ג'ון, ואז בני, הנער, בני, הנער הכי מחוזר בשכבה, מחכה לי מחוץ למתנס של השכונה עם ספר שירים וציורים של בוב דילן, שמצא בשבילי בחנויות הספרים המשומשים בתל אביב. כך הוא אמר לי שהתאהב בי, הספר איתי עד היום. כשהייתה בת 16. אני חייב להגיד, ירון, שזה האלבום שאני נכנסתי דרכו לדילן. זאת אומרת, האלבום הראשון של דילן שהיה לי היה האלבום הזה, כמו רוב הישראלים, אני חושב.
1: תשמע, זה אלבום שגם הצליח מאוד גם מחוץ לישראל.
0: אבל מאוד פופולרי.
1: מאוד פופולרי, בגלל שיש לו סאונד עגול, ויש לו טקסטים כאלה, לא... לטעמי לא מהאלבומים העמוקים של דילן מבחינת הגות. לטעמי, עניין שאתה.
0: הוריקן וכו' וכו'.
1: זה לא שיר עמוק, הוריקן.
0: כן, אני מבין למה.
2: זה כתבה.
1: כן, זה כתבה מילטון, וזה הרכב שניגן מאוד טוב ביחד. זה גם הטור שבא אחרי זה, הרולינג סנדר, בעיניי זה הפסגה של דילן כמבצע.
0: כן, שהוא עוד לא עושה דווקא.
2: כן.
1: אני חושב שהוא כן.
2: רק נמקם אותנו רגע בזמנים. אנחנו עכשיו באמצע שנות ה-70, הקאמבק של דילן התחיל ב-1974, הוא חזר להופיע לראשונה אחרי 8 שנים בטור מסודר, גדול, מצליח, יחד עם הבנד. ב-75 הוא הוציא את Blood on the Tracks, שלא נשמע ממנו, אבל זה בעצם הקאמבק שלו באולפן, אפשר לומר, של הנה דילן הגאון חזר, עדיין יש לו את זה. אנשים, גרן מרקוס, כן. מבקר המוזיקה, נשם לרווחה.
0: הסכים לקנות את האלבום. אני רק אגיד רגע על סרה, ששרה ויינר מספרת שהרגע שלה עם דילן כתוב בתעודת הזהות שלה, כי הורים שלה החליטו לקרוא לסרה על שם השיר הזה של בוב דילן. וכשהייתה קטנה ולא ידעה אנגלית, היא הייתה ממציאה שיר מילים. כולנו, גם דילן ממציא לשיר מילים כל הזמן.
1: כל הזמן.
0: אז זה שיר גם על אשתו, הוא חווה דברים קשים כשהוא מוציא את האלבום קאמבק הזה.
2: Blood on the Tracks, אלבום שכולו מתעד את ההתפוררות הזוגיות, הפרידה מרעייתו סרה, מה שנקרא. ובאלבום, את האלבום הבא הוא חותם עם השיר הזה שהוא ישיר יותר, וגם כמו שהזכרנו, אלבום שהאוזן הישראלית ככה מאוד מתחברת לסאונד הצועני שלו הזה.
0: אני אפרגן לכם רגע ואגיד שהקלטתם ספשייל מצוין על ה...
2: זה היה אני ודוד
0: זה
2: פרץ.
0: זה אתה ודוד פרץ.
2: ואפשר לשמוע אותו בארכיון.
0: אני מבחינתי כל ספשייל של מטו זה עם יורון.
1: דולו דוד הוא איש שיודע הרבה מאוד דילן.
2: אנחנו ממשיכים עם שיר נוסף מהאלבום הזה, פחות מוכר מסרה, שמבטא את ההשפעות המקסיקניות של דילן.
1: כן, כי אמרנו קודם שהוא עשה סיבוב, את הסיבוב של מחקר מחדש של המוזיקה האמריקאית, ושהוא פונה מערבה, הוא פונה לאזורים אחרים שפחות היו נוכחים קודם, כשהוא היה עסוק בפולק ובלוז וכאלה דברים, ובלהמציא את הרוק. עכשיו פתאום הוא מטה אוזן לעוד דברים, וגם לקולות שמגיעים מדרום, ממקסיקו, ומתחיל לכתוב בהשראתם שירים.
0: כן, זה בעצם גם השפעות מקסיקה, גם יש השפעות צועניות. אני רגע, אנחנו מדברים על מוזיקה אמריקאית, אבל יש גם באלבום הזה השפעות.
1: אני חושב שבעיקר בזכות הכנרת שמנגנת שם, שהיה לה, זה היה חלק מהנגינה שלה, וגם קצת בכתיבה בגלל ז'אק לוי, שזה תקליט מאוד לא אופייני לדילן מבחינה זו, שהיו לו שותפים ליצירה. אני חושב שגם זה חלק ממה שהפך את זה לתקליט יותר נגיש. תמיד יותר קל להבין חבורה מבן אדם אחד.
0: מעניין.
2: זה שיר שהתחיל מגלויה שהגיעה ממקסיקו, שהראתה פלפלים, צ'יליז, מתייבשים על הגג עם הכיתוב "Hot Chili Peppers in the Sun".

0: שווה גם להזכיר את הזמרת שמלווה אותו פה.
1: אני חושב באופן כללי, דיברנו קודם על מוזיקה מקסיקנית, ועל החיפוש של דין אל אחרי המוזיקה האמריקאית כולה. בוא נזכיר,
0: שזה הקונספט הכלל.
1: בוא לא נשכח שמשהו כמו שליש ארצות הברית הייתה פעם מקסיקו, והנוכחות של מקסיקנים בארצות הברית, בייחוד במערב, שאמרנו שדילן מתחיל לעטות אוזן לשם, היא מאוד מאוד ניכרת ונוכחת גם בתרבות של מערב ארצות הברית. פתאום, ועצם ההתייחסות לזה, בוודאי מצד בן אדם שהתחיל את דרכו בעולם הכל כך פוליטי של הפולק, מזנין שאלה פוליטית, מה המעמד שלי בתור אדם לבן ששר מושפע ממוזיקה מקסיקנית, שמכניס אותנו לדיון שקורה עכשיו בכל מיני תחומים.
0: רציתי להגיד מה טראמפ היה אומר על האלבום הזה.
1: על ניחוס תרבותי. והנה מה שיש, אני לא יודע מה טראמפ היה אומר, הנה מה שלי יש להגיד על תרבות. כל תרבות היא ניחוס. אף אחד לא נולד עם תרבות.
0: Everything is a remix, מה שאני אומר. כאן 88 מרתון בוב דילן, שבוע חגיגות מתנקז לשלוש השעות אלו שלנו, ואנחנו מסקרים את חייו של דילן דרך מוזיקה שהוא...
2: אנחנו נעשה עכשיו לרגע קפיצה בזמן מאמצע שנות ה-70 אל עוד שיר שמתכתב עם ההשפעות המקסיקניות.
1: ועם השאלה הפוליטית שמאחוריהן, השם הרשמי של השיר הוא סניור, אבל התת כותרת היא Tales of Yankee Power.
2: וחפשו את הביצוע של ג'רי גרסיה בנד, ג'רי גרסיה איש הגרייטפול דד, ביצוע נהדר.
0: אין תוכנית ברדיו שבה גיל מנטוס לא מוצא דרך להזכיר את ג'רי גרסיה והגרייטפול דד.
2: זה המשחק.

0: איזה שיר יצא קודם? זה או יוצא לאור של אהוד בנאי?
1: תשמע, זה שדילן היה בלהקה השנייה של אהוד בנאי, זה ידוע.
0: ממשיך גם אחר.

0: נו, אני מעולם לא שמתי לב עד כמה זה מזכיר את יוצא לאור. גם כותבים לנו עכשיו בוואטסאפ.
1: תראה, הסניור הוא גם רמז מטרים כאן, כי סניור זה כמובן אדון בספרדית, וזה איך שהם... לפחות בדמיון של דילן, סתם מקסיקני, פשוט קשי יום, יפנה אל אמריקאי הבוס. אבל סניור זה גם הכינוי בספרדית לאלוהים. זה רמז מטרים למה שדילן עובר, ועוד רגע יצא, יתפוצץ החוצה.
0: אבל גם אנחנו מדברים הרבה, אנחנו פחות מדברים על הטקסטים של דילן היום, אנחנו מדברים על מוזיקה, על הלחנים, אבל פה זה שילוב.
1: זה תמיד שילוב.
0: כן, אבל פה אנחנו איכשהו, זאת אומרת, אתה יודע, דיברנו על פולק, דיברנו על בלוז, דיברנו על, אבל פה גם הטקסט אומר, עוסק בתרבות מקסיקאית וגם המוזיקה.
1: בהחלט, הוא מטה אוזן לסיפורים שרצים מסביב. אגב, זה גם מתכתב עכשיו אחורה עם מה שקורה לבנד. הוא גם לומד משהו מהבנד, הוא לומד שהסיפורים מתרוצצים שם ואפשר ללוש אותם.
0: באיזשהו אופן, the band הם תמעיל של כל הדברים שדילן נוגע בהם לאורך הקריירה.
1: כל מוזיקאי הוא תמעיל של כל המוזיקאים האחרים שהוא שמע.
0: Everything is a remix. טוב, כאן 88. מראטון בוב דילן, ירון בן עמי, גיל מטוס באולפן, אני תומר מולביטזון. אנחנו עוד מעט סוגרים שעה.
2: עושים קפיצה קטנה בזמן שוב אחורה, אנחנו חוזרים עכשיו לתחילת שנות ה-70, שנת 70. אחרי שדיברנו על סלף פורטרט, אותו אלבום מושמץ, כנראה שגם דילן נבהל מהביקורות, כי 4 חודשים אחרי הוא כבר הוציא אלבום חדש, זה האלבום New Morning, ש...
0: או נבהל או רצה לנקות רגע את השולחן,
1: זה שהוא רצה לנקול את השולחן לא אומר שהוא לא נבהל.
0: אני רוצה להגיד, הוא יותר מחושב ממה שאנחנו אומרים אולי.
1: אבל אני חושב שהוא פחות מחושב ממה שהיינו רוצים לחשוב.
0: אז כן, אנחנו בבחירה שלך, ירון. שתלנו בחירות אישיות גם במהלך ה...
1: אני רוצה... זה שיר שאני נורא אוהב, אבל גם הוא מתייחס לעוד איזה היבט של מוזיקה אמריקאית שלא נהוג לדבר עליו בהקשר של דילן, וזה ג'אז. ג'אז זה חלק מאוד מהותי ממוזיקה אמריקאית,
0: המוזיקה האמריקאית.
1: אל תיכנס איתי לתנות האלה.
0: לא. מבחינתם, זו הייתה הבשורה שלהם לעולם בתחילת המאה ה-20. זאת אומרת, לעולם היה את המוזיקה הקלאסית שלו, והנה הזרם, המוזיקה האמריקאית.
1: אתה עכשיו, מבלי דעת, אתה מצטט את דבוז'ק. זאת אומרת, אתה מצטט לי עמדה אירופאית. אני, תשמע, יש כאן מסורת גם של ג'אז, וגם של החיבור בין ג'אז ושירה מוקרת, spoken word, שאצל הביטניקים, ג'ק קרואק הסופר התפרסם בתקליט שהוא הקליט של טקסטים כאלה שהוא קורא על רקע ג'אז, וכאן דילן עושה את זה ביחד. If Dogs Run Free זה גם אחד הטקסטים הכי יפים שלו בעיניי, הוא ממש מייצר, הכל יכול לקרות אם כלבים רצים חופשי, אם

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
3: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
4: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
9: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
10: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
9: ומיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
11: וואו, לדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: שמונים וחמש שנות דילן, מרתון יום הולדת.

0: היי דוד.
1: וואי וואי וואי, איך אני אוהב את השיר הזה.
0: אין התאמה גדולה יותר בקולנוע בין סרט לשיר, אני חושב.
1: ממש.
0: The Man in Me, בוב דילן. אין גם, אני רגע, אתה יודע, שנייה, אני אעשה את זה מסודר, כי יש לי תהייה. כאן 88 מרתון בוב דילן לציון יום הולדתו, ולאורך השידור אנחנו עוברים בין התחנות שבהן דילן חפר מחדש בשורשים של המוזיקה האמריקאית, אבל אני רוצה לשאול את גיל מטוס וירון בן עמי, אולי בשעה הזאת צריך להסתכל על זה קצת אחרת, למרות שאולי זה אותו דבר, כי כמעט בכל פעם שדילן עבר בין סגנות מוזיקליים, הוא עבר בין דמויות.
1: ברור.
0: בכל פעם הוא לא רק החליף סאונד, הוא בנה לעצמו זהות חדשה, אולי הוא פשוט מה שנקרא מתוד אקטור, כאילו, אתה יודע, הוא רצה, אנחנו מגיעים לגוספל עכשיו, הוא רצה לעשות גוספל, אז כדי לעשות את זה כמו שצריך, הוא מתנצר, כמו דנירו, או כמו, אתה יודע, שחקן, שהולך רגע, אתה הולך להיות ג'אנקי, אז לך תסתובב עם כמה ג'אנקיז.
1: שחקן בגדול, זה בן אדם שאומר טקסטים שאחרים כתבו.
0: אז כן, תמקמו אותנו, לאן אנחנו הולכים עכשיו?
2: אנחנו מתקרבים אל שנות ה-80, וכמו שהזכרת, אל השינוי הבא הגדול בקריירה של דילן, שזה ההתנצרות, זה רגע דרמטי.
1: מכונן.
2: זאת אומרת, דילן היהודי בוחר, ממש הוא עובר את כל התהליך.
0: זה קצת מעייף אותי, אני אגיד לה, כי זה כאילו הכי טרוליות של דילן, זה להגיד, אוקיי, דיברתי, עשיתי את זה, הצבנתי ככה, עשיתי ככה, הצבנתי ככה, איך אני יכול, to up the ante, מה אני יכול לעשות עכשיו?
1: אבל אני אציע לך דרך אחרת להסתכל על זה. אני חושב ש, וזה קשור לזה שלדעתי הוא לא שחקן, אני חושב שאפשר היה, אם היינו יכולים, אם היינו רוצים לעשות תוכנית, להקדיש את השלוש שעות האלה לדילן, הבן אדם שמחפש במה להאמין. כי דילן הוא אדם מאמין. בכלל, היפים זה הענף הדתי של התנועה. בואו. ודילן הוא נחשב לנביא פחות או יותר מרגע שהוא התחיל להקליט. והוא אדם מאמין. הוא רק לא כל כך יודע במה. כי כל האמונות כל הזמן מחזיבות אותו. אוקיי, אז הוא תמיד בחיפוש אחרי האמונה הבאה, אבל זה לא שהוא, אני לא חושב שהוא עושה את זה.
0: אז הוא כל הזמן מחפש תשובה, הוא פשוט לא מוצא.
1: כי אני לא חושב שהוא יודע מה השאלה.

0: Pressing On, בוב דילן, הגענו לתקופת הגוספל וההתנצרות, תכף ננסה למקם את זה, אבל אני רק רוצה לחזור למאזינים שלנו, שהם מאזינים, ושולחים תגובות גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, ואפשר עדיין לזכות בתקליט. אגב, החלפת זהויות, ינאי תלמי כותב לנו את הסיפור הבא. הייתי אחראי הבטחה באתר פארק הירקון בתל אביב, שנת 86, לקראת המופע של דילן. המנהלת דיווחה לשוקי וייס כי צימרמן עזב את המלון עם בנו ולא עלו לטיסה ארצה. שוקי ביקש שישלח צוותים למעבר טאב על התחנה המרכזית באר שבע ולתחנת רכבת תל אביב צפון. לשם אמור האוטובוס להגיע אחרי 5 שעות בערך. הצוות במעבר טאב הזיה את דילן ואת בנו באוטובוס. הצוות ליווה את האוטובוס עד באר שבע. שם בבאר שבע משהו בו לא ברור, מישהו תפס ביקוד וליווה את האוטובוס לתחנת רכבת צפון. שם חיכינו עם ון אומנים, לקחנו אותו ואת הבן שלו למלון דן, לביא אותו בביקור בכותל, במצדה, בים המלח, ובסוף לקראת סיום הביקור הייתה לו שאלה: איך הצלחתם לאתר אותי? התנהל מצוד שלם
1: ממש.
0: האיש ברח להם באוטובוס והגיע במעבר טאבה.
1: זה לא צחוק. לאתר את דילן, to pinpoint דילן, זה דבר שהרבה אנשים מנסים כבר הרבה זמן.
0: הוא מנסה to pinpoint את עצמו. עוד תגובה נהדרת, נועה וידר מביאה סיפור חיובי. בחורף 2004-2003 הגיע לרומא אחרי טיול של כמה שנים במזרח. בוב דילן הופיע שם, הכרטיס הכי זול עלה 30 יורו. ימים יפים. מה שאז נשמע כמו המון כסף, עבדתי בתוכן תכשיטים, חסכתי כדי להשיג את הסכום. ביום ההופעה הגענו למקום, התעכבנו ברכב כדי לעשות שחטה, זה גרם לריב, חלק רצו למהר, חלק רצו להתקדם בתור, חלק רצו לבוא מבסוטים להופעה. כשסיימנו את הג'וינט נעמדנו בתור לכרטיסים, חיכינו כמה דקות, וברגע שהגיע תורנו, הפקידה שמה שלט סגור. אמר שנגמרו הכרטיסים. הלחוצים התעצבו והתעצבנו, הם צדקו. שאלתי את הפקידה אם יש איזשהו סיכוי להשיג כרטיס, היא אמרה לי לחכות, חיכינו, כל מי שהיה בתור אחרינו התייאש והלך, בינתיים שמענו את ההופעה מתחילה, ואז הפקידה סימנה לי להתקרב, היא אמרה שיש לה 4 כרטיסים שהוזמנו, אבל אף אחד לא בא לאסוף אותם. הייתי מוכנה כבר לשלם את כל הסכום, ואז היא אמרה שכרטיסים כבר שולמו, ונתנה לי אותם בחינם.
1: וואו.
2: אני הייתי מתנצר אחרי
0: דבר. היית מתנצר? גיל אומר שהוא היה מתנצר, המיקרופון שלך היה סגור, סליחה. טוב, תמקמו אותנו רגע, מה זה ההתנצרות הזו?
2: סוף שנות ה-70, דילן בהופעה, הוא בתקופה גם מאוד קשה, דיברנו על הפרידה הארוכה מסרה, זה גירושים מכוערים, הרבה כסף מעורב שם, משפט ארוך. דילן מחפש את עצמו, באחת ההופעות ב-78, מעריץ זורק צלב מכסף לבמה, דילן כזה מרים את הצלב, ומאותו רגע הוא מתאר שהוא חווה נוכחות של ישו בחדר, וטענתו זה מה שמוביל אותו אל התקופה הזו שהולידה טרילוגיה של אלבומים שמתחילה מ-Slow Train Coming. אלבומים שהרבה פעמים, התקופה הזאת היא תקופה די מושמצת.
1: כי אני חושב יותר מסיבות אידיאולוגיות, אבל המוזיקה שקורית בה היא מוזיקה נהדרת. וגם אם אפרופו החיפוש קודם, תראה, החיפוש הוביל אותו לחפש ישועה מיהודי שחשבו שהוא משיח ומת. לא פלא שאחר כך הוא הלך לחב"ד.
0: אבל הוא גם מקליט, נכון? הוא נוסע לניו אורלינס, הוא מסתובב עם...
1: כן, תשמע, הוא כל הזמן, בתקופה הזאת הוא מוזיקאי פעיל, הוא כבר לא בתקופה כמו בין 66 ל-74, שהוא ספק מופיע, ספק לא מופיע. הוא מוזיקאי פעיל, ועכשיו יש לו דאבל מוטיבציה, בגלל שעכשיו יש לו גם שליחות דתית, הוא מיסיונר, כמו כל כך הרבה חוזרים בתשובה, ברגע שהוא חוזר בתשובה, הוא חושב שכולם צריכים. אז זה בעיות עם אנשים מאמינים.
2: גם, אנחנו לא נשמע את זה היום, אבל אם תקשיבו להופעות מהתקופה הזו, מהתקופה הנוצרית של דילן, הופעות מטורפות.
1: מטורפות.
2: אולי עוד משהו להגיד, אם דיברנו על השירה של דילן.
0: אלוהים היה איתו, מה זאת אומרת?
2: אלוהים לצידו, God on our side. אם דיברנו על השירה של דילן, שהרבה פעמים אנשים לא יודעים איך לאכול אותה, אז אותו דבר קורה גם בהופעות, זה מאוד שנוי במחלוקת דילן הפרפורמר. אני חושב שאחד הסיים שלו כפרפורמר זה התקופה הזאת.
1: בכלל, ה-70's זו תקופה מאוד טובה מבחינתו כפרפורמר.

0: אני רוצה להגיד עם הסיפור הזה והבמה והצלב, שהשיר הכי טוב שדילן כתב זה את סיפור חייו. האגדה הכי גדולה, שהסיפור
1: הטריק הכי גדול של השטן לשכנע אותך שהוא לא קיים.
0: טוב, אנחנו נשארים רגע בגוספל עם בחירה שלי, אני רוצה להסביר אותה. שנים התקשיתי להיכנס לדילן בגלל הקול שלו, בגלל השירה. הייתי אדם, לקח לי זמן להפוך לאדם של טקסטים גם, ולא רק של מוזיקה, והייתי במטל בכלל בנאוריי וכו'. אבל האלבום, אמרתי דיזייר, והאלבום שעזר לי להרחיב עוד יותר, זה האלבום הופעה, חגיגות ה-30 לקריירה של דילן, פשוט כי אנשים אחרים ביצעו את השירים. אז זה הקל על כל התהליך. אבל הביצוע, אני אוהב בלוז וסול וגוספל, הוא מה שהאו-ג'ייס עשו עם שיר שדילן כותב את תקופה הזאת של ההתנצרות שלו, Emotionally Yours. כי כדי לעשות גוספל צריך גם לדעת לשיר גוספל.
1: כן.
2: Choir, Mr. Ron Fair. Booker T, huh?

0: כן, ככה היו עושים את זה באודסה.
1: בשביל לדעת לשיר ככה אני מוכן להתנצל.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
6: אלקטרולוקס. Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: 88 כאן 88 חוגגת 85

0: own mind. When I wake up in the morning, ma, and look into the mirror, I see you standing next to me. Although I know you're not here, when I see my reflection, I can see you just as clear. Mama, you've been home, man.
1: בטי לבט מבצעת מאמה יבינו על מי מיין מאלבום שלם שהוקדש לשירי דילן. ורציתי להגיד שבזמן שדילן עכשיו עבר לבצע סטנדרטים, יש מי שמתייחס אליו כבר כחלק מ-The Great American
2: Songbook. זאת נקודה מאוד מעניינת, בגלל שזה נכון, הוא בא להיות, להקיף את כל האמריקן סונגבוק, לא רק את הקנוני אגב, את כל האמריקן סונגבוק, ותוך כדי זה הוא גם תורם לו, אבל זאת שאלה, מה, איזה שיר של דילן, אם בכלל, ייכנס לאמריקן סונגבוק? זאת באמת שאלה.
1: אבל מעניין מה הוא חושב על זה שקצת שמים אותו למדף כבר.
2: שאלה טובה.
3: לפני כמה שנים דילן כתב ספר שבו הוא כותב על כל מיני שירים שהוא אוהב. אני חושב שזה בטקסט שהוא כתב על טאונס ון זנט, שהוא כתב שאחד הדברים שמודדים אומן טוב זה כמה קאברים נעשו לשירים שלו, סוג הקאברים. עכשיו הוא כתב את זה על טאונס ון זנט, אבל הוא בעצם כתב את זה על עצמו.
1: הוא תמיד כותב את זה על עצמו.
2: הוא תמיד כותב על עצמו, או כל מה שהוא כותב זה על עצמו.
1: טוב, אנחנו עכשיו לקייג'ן מיוזיק?
2: כן, תראה, כי אנחנו מדברים כאן על כל מיני סגנונות חשובים ונכבדים, גוספל ופולק ובלוז, אבל הניסיון של דילן להקיף את כל המוזיקה האמריקאית מתייחס גם לז'אנרים יחסית נידחים, כמו קייג'ן. קייג'ן זה המוזיקה של דרום לואיזיאנה, של בעצם מתיישבים ממוצא צרפתי שהגיעו מקנדה. ופיתחו ז'אנר מוזיקלי משל עצמם. אפילו את זה דילן מנסה להקיף. הוא ממש גרגרן בעניין הזה. זה שיר שהוא כתב, מי שמקליט אותו זה דאג סאם, אבל דילן שר איתו.

0: מרתון בוב דילן בכאן 88 לציון יום הולדתו. ואלף, אני רוצה להגיד לכם שמאזין בשם אלון מזרחי, שהוא במקרה גם הספר שלי, שלח לי צילום של כרטיס מההופעה שהוא היה בה במופע בפארק, בוב דילן טום פטי, פארק הירקון. אני מקריא מה שכתוב: מבצע אפריל הנחה, מוצא 29 באוגוסט 87, שעה 8:30, מחיר 20 שקלים חדשים, כולל מע"מ, פלוס 10% עמלה. הכנסת נשק בקוקי זכוכית ומשקאות חריפים אסורה. בוב דילן, טום פטי ב-20 שקלים.
1: כן, זה היה הרבה כסף אז.
0: אפרופו מאזינים, אז יובל שבתאי ועידן ברינגר סיפרו שניהם על הרגעים של שלוות עולמים בטיול בניו זילנד, שדילן היה פס הקול שלהם. יובל סיפר שכשנסע בוון שהיה לו שם, הוא שמע את השיר של דילן, Not Dark Yet, בדיוק כשנפתח נוף של עמק יפה מוקף בערים מושלגים, ומאז הוא שומע כל יום בטיול, הוא שמע כל יום בטיול לפחות שיר אחד של דילן. ועידן סיפר שכשנסע סוף סוף לטיול שחיכה לו כל כך אחרי שנקרא למילואים, ישר אחרי השחרור בגלל המלחמה, הוא ישב מול, זה סיפור שכל ישראלי יכול לספר כל כמה שנים, נכון? הוא ישב מול קרחון ענק בעמק בניו זילנד, שמעתי את One More Cup of Coffee, והבנתי שסוף סוף אני מגשים חלום, ומאז זה הספך לשיר הקבוע שלו, בכל שקיעה ופסגת אר. אנחנו אבל נלך לבחירה של יובל. Not dark yet.

0: זה קצת שיר של אדם ש... שמכיר בכך שהוא מתקרב ל...
1: אני חושב, זה יותר משהו מכיר בזה שהוא מתקרב לסוף, זה בן אדם שאומר, די, נגמר לי, אין לי יותר מה להגיד לכם. נגמר, אני לא רוצה לשמוע אתכם. היא כתבה את זה כל כך יפה על הדף, אני לא יודע למה זה אמור להיות אכפת לי בכלל. I don't know why I should even care. זה פשוט, בעיניי זה שיר גדול, מהתקליט הגדול האחרון שדילן הוציא. Time Out of Mind, שזה בסוף שנות ה-90. מאז הוא לא כתב עוד שירים גדולים, הוא בטח לא הוציא עוד אלבומים גדולים.
2: לא בקנה מידה כזה. מאיר אריאל אגב קרא לאלבום הזה זמן חוץ מוחי, תרגום יפה. וכמובן ההפקה פה של דניאל אנואר, יש לה חלק חשוב מאוד באלבום הזה, מעבר לכתיבה של דילן ולנגנים המצוינים שהיו שם. האריזה המאוד אווירתית הזאת, יש שם איזה משהו כזה מחשף בסאונד של דילן. הוא עבד איתו לפני, אבל כאן זה ממש השיא שלו באלבום
1: הזה. וגם בפעם הקודמת שהוא עבד איתו הוציאה תקליט נהדר, זה Oh Mercy. אבל אני חושב שיש כאן תקליט שבו דילן בעצם נותן גט קריטות לכל העניין הזה של אני משורר, אני זה... לא, עזוב, עזבו אתכם. והוא נשאר עם ה-Never Ending Tour, שהוא כל הזמן מופיע ועושה את השירים, הוא באמת נהיה Song and Dance Man, זה מה שאומר כל הזמן. אני לא משורר, אני לא יודע, אני Song and Dance Man.
0: אז זהו, אז אנחנו עצרנו לרגע מהניסיון הזה לגעת בכל תחומי המוזיקה האמריקאית שדילן ניסה בעצמו לגעת בהם, ורגע אנחנו מסמנים סוף כמעט של תקופה עם הדבר הזה. נכנסים לשנות ה-2000, ואנחנו עכשיו בדרך ל...
2: שנות ה-2000 יקרו הרבה דברים, חלקם טובים יותר או פחות, נאמר זאת כך, אבל מבחינתי, האלבום, אחד הגדולים בשנים האלה, זה אלבום Modern Times,
1: כן.
2: שהוא כולו אלבום כזה שדילן חוזר לשורשים השונים, מין כזה המון דברים שהוא אהב מתחברים כאן.
1: נכון, ובייחוד הוא מרשה לעצמו לעשות משהו שהוא עד עכשיו לא כך ירשה לעצמו לעשות, כי הוא בא, אני מזכיר לכם שדיברנו על כך שהוא ניגן, וגם השמענו, שהוא מנגן בלוז שחור מההתחלה. פה הוא מרשה לעצמו ללכת ממש לסאונד של הבלוז של שיקגו, מאדי ווטרס, החבר'ה האלה, ולכתוב אותה מחדש, כמובן, כי הוא דילן. אבל ללכת על הדבר הזה, לנסות גם להקיף גם את הפינה הזאת.
0: תיישב לי איזה משהו, כי לפני רגע אמרנו, נתרקט, הוא אומר, די, אין לי מה לומר לכם, ועכשיו הוא אומר, יש לי מה לומר לכם, אני משכתב את הבלוז.
1: יש לי מה לומר ממה שאחרים אמרו, זה בדיוק העניין. מכאן והלאה הוא כבר לא מנסה להמציא יותר כלום. הוא רק נוגע בדברים ומנסה להפוך אותם לשלו.

0: טוב, אנחנו מתקרבים לסוף, מה שמוביל אותנו חזרה להווה שאיתו התחלנו. 2017 עכשיו?
1: כן, אחרי שנים קשות לדילן, שבהן גם כמה שנים הוא לא היה יכול לנגן גיטרה, הייתה לו איזה בעיה ביד, וגם הקול שלו הלך ונעלם, הפך להיות עולם הולך ונעלם. הקול שמלכתחילה היה ידוע בצפרדעיותו. ושני הדברים האלה, שאמורים היו להגביל אותו מוזיקלית, א', הוא לא מפסיק להופיע, למרות זה, וב', במקום שזה יגביל אותו מוזיקלית, הוא עכשיו הולך לנסות לשיר את השירים של הקרונרים, של סינטרה והחבר'ה האלה.
0: שהכי צריך קול חלק, נעים ויפה.
1: כן, את כל זה הוא הולך לעשות בקרקור.
0: נו, הדפקיונר של הדפקיונרים של ה... נו.
1: עכשיו, תראה על איזה קלאסיקה הוא הולך. זה לא מספיק, לא סתם שהוא הולך לקרונרים. הוא אפילו לא הולך ל... הוא הולך להוליווד. הוא לוקח שיר מקזבלנקה. מקזבלנקה.
2: וזה מתוך אלבום משולש, לא פחות, 95 דקות עם 30 קאברים כאלה.
1: כן, ממש.
0: אני חבל שמאזינים לא רואים את המבט שאני נותן לכם. עם כל אהבתי לדילן.
1: מבט מיואש.
0: בא בן אדם, כבר אין, הכל גמור, ואומר, אני אשיר עכשיו כמו קרונר.
1: כן, כי אתה יודע מה...
0: שזה קרונר, אני אסביר למה זה, זה הזמרים שהגיעו כשהמיקרופון הומצא כמעט.
1: נכון.
0: ואפשר... לחישה רכה למיקרופון.
1: פתיינית כזאת.
0: Okay. כן. הכי פתיין שיש.
1: שזה, אפשר לזכר את זה בשתי דרכים.
0: כן.
1: אפשר להגיד, יש כאן פינה ש... דילן מסכר, אומר, יש כאן פינה שלא סגרתי עוד.
0: כן.
1: ואפשר גם להגיד, יאללה, לנרד כהן הזה, אני אעשה את זה יותר טוב.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים

0: שותפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: 88 חוגגת 85 שנות דילן.
4: כאן 88 חוגגת 85 שנות דילן, אבל גם צריכה לסגור את החגיגות, כי שבוע שלם של חגיגות היה. אגב, היום בערב, בלילה, מה אמרת שיש בלילה של אלבומים?
5: הוא ייפתח באחת בלילה עם מופע לציון 30 שנות הקריירה של דילן, אותו מופע מפורסם ששמענו ממנו ועוד נשמע ממנו.
4: אז עוד לא סיימנו עם חגיגות.
5: עוד לא סיימנו. אבל לפני זה...
4: נתנו לגיל מנטוס להתפרע השבוע.
6: כמו שצריך.
4: אז בואו נתחיל לסגור.
5: אנחנו מגיעים אל האלבום, אל אלבום האולפן האחרון של דילן, האלבום Rough and Rowdy Ways. הוא יצא ב-2020 בלב הקורונה, ואין זמן מושלם מזה בשביל לקדם את האלבום החדש שלך עם שיר מונוטוני של כמעט 17 דקות, שאנחנו לא נשמע אותו.
4: אל תבעלו, אל תדאגו.
5: אבל זה באמת אלבום שככה גם הוכרז כמין איזה קאמבק של דילן.
6: הוכרז על ידי מי כקאמבק של דילן?
5: על ידי מבקרי מוזיקה כמונו.
4: כמוך.
5: ביקורות מצוינות, אלבום, יש כאלה שראו את זה כאלבום הכי טוב שלו מאז Time Out of Mind. אני חושב שזה מאז Modern Times.
4: אני חושב שזה לא אלבום טוב.
6: אני גם.
5: אז תצטרכו להקשיב לספיישל שהקדשתי לאלבום הזה כשהוא יצא, ואולי אני אוכל לשכנע אתכם. בכל מקרה, אנחנו נשמע שיר שדי מסכם את כל מה שאמרנו כאן עכשיו על הריבוי הזה שחי בדילן.
6: כן, השיר נקרא I Contain Multitudes, וזאת שורה שהוא גנב מוולט ויטמן, כי היינו יכולים גם להקדיש את השלוש שעות האלה כדי להתחקות אחרי הכתיבה הטקסטואלית של דילן. כן. וממי הוא גונב. מספרים על דיימון רניון, הסופר האמריקאי הגדול, שהוא גם כתב טורים בעיתונות, ופעם הוא כתב טור שבו הוא אמר שאנשים שולחים אליו מכתבים ומספרים לו כמה הם נהנים ואיזה טורים יפים הוא כותב, והוא אומר זה מאוד משמח אותי שהם נהנים, אבל זה הייתה בושה אם הם לא היו טורים טובים, כי אני באמת גונב רק מהכי טובים.

0: and yesterday too. The flowers are dying like all things do. Follow me close, I'm going to Ballinali. I'll lose my mind if you don't come with me. I fuss with my hair and I fight blood feuds. I contain multitudes. Got a telltale heart like Mr. Poe. Got skeletons in the walls of people you know. I'll drink to the truth and the things we said. I'll drink to the man that shares your bed. I paint landscapes and I paint nudes. I contain multitudes. A red Cadillac and a black mustache. Rings on my fingers that sparkle and flash. Tell me what's next, what shall we do? Half my soul, baby, belongs to you. Oh, well, can I frolic with all the young dudes? I contain a multitudes. Just like Aunt Frank.
1: שדילן הוא קולאז' של אמריקה, לא אותנטיות תאורה אלא אוסף זהויות, מסכות, מסורות, קולות, זיכרונות. והדבר הכי יפה הוא שהוא כבר לא מנסה לפתור את הסתירה הזו, הוא מחבק אותה בשיר הזה. בגיל 80 בעצם הוא אמר, אני הכל ביחד, פולק, בלוז, תרבות גבוהה, תרבות נמוכה, ספרות, שירת רחוב, דובר של דור, דובר של עצמי בלבד, גאון, טרול, אהוב, מעצבן וכו וכו. I contain multitudes.
2: ממש ככה.
0: Everything's flowing.
1: אתה יודע, אנחנו חיים בעידן שהרבה מבקרים, הרבה אנשים שגדלו על דילן, צעירים, מחפשים אותנטיות כל הזמן. תמיד אומרים, אני לא מאמין לבן אדם הזה, כאילו כשמבקרים מוזיקה אחת. הוא לא אותנטי בעיניי, ודווקא המורה אומר, חברים, אז אותנטיות זה לא הדבר.
2: אני לא יודע מה זה אותנטי. אני לא יודע מה הקטגוריה הזאת כוללת. לדעתי זאת קבוצה ריקה, או קבוצה שכוללת את הכל. אם זה קיים, זה טבעי. אם אני עושה את זה, זה אותנטי.
1: אני חושב שגם אלו שמחפשים אותנטיות, מחפשים את אותו דבר שדילן חיפש. זו תשובה בלי לדעת את השאלה.
2: אני חושב שמי שמחפשים אותנטיות, מחפשים את האמת של מישהו אחר, במקום את האמת של עצמם.
0: I'm a man of contradictions. I'm a man of many moods. I contain multitudes.
1: ואיזה מזל שהוא contain זה.
2: איזה מזל ואיזה יופי של גוף יצירה הוא הביא.
3: שעדיין ממשיך ומופיע ו...
1: טוב, על ההופעות אני לא יודע אם צריכים להודות. אני אשמעו.
2: תשמע, אני הייתי בכמה וכמה הופעות של דילן. רובן היו נהדרות. כולל, למרות המחאות הזאת שקיבלנו, ההופעה ב-86 נהניתי ממנה, אבל גם ראיתי הופעות יותר טובות.
1: בוא, יש לנו איזה דקה, בוא נדבר שנייה על העניין הזה של איך שהוא מופיע. כי גם עצם ההופעה, אני לא פה לרצות אתכם.
2: תשמע, היה בהופעה האחרונה שלו בארץ, באצטדיון רמת גן.
3: 2011.
2: הוא התחיל לנגן איזה שיר, בשלושה רבעים, ניסיתי, לקח לי זמן עד שהבנתי שהוא מנגן את Highway 61 בשלושה רבעים. בעיניי זה גאוני, בעיניי, כאילו, יש שיר ויש עיבוד, אלה שני דברים שונים.
1: כן, אבל הקהל בא לשמוע את מה שהוא אוהב, אתה יודע, הוא משלם ממיטב כספו.
2: תשמע, הוא במשחק הזה כבר הרבה שנים דילן, וכולם יודעים שזה מה שהוא עושה. מי שבא...
1: על אחריותו בלבד.
2: באמת.
1: טוב, חברים, כאן 88, מרתון בוב דילן, יום הולדת 85. תודה על קיומו של היהודי הקטן והטוב הזה. חילקנו גם תקליט, אז הזוכה היא זו שכבר זכתה בכרטיסים להופעה. מה זה? אנחנו מפנקים אותה אחרי שפינקו אותה בכרטיסים חינם להופעה של דילן, אנחנו גם מפנקים אותה בתקליט.
3: אולי תגיע לאסוף את התקליט והוא בדיוק לא יהיה בחנות, כן, ואז מישהו וידר. יחזיר אותו.
1: כן, והשחטה שלה מרומא. תודה רבה לצוות יובל אופר בהפקה ואיתי צימר על הדיגיטל. גיל מטוס, ירון בן עמי. היה לי העונג.
3: גם לי. רמול וידון, תודה רבה.
1: אנחנו נסגור עם דילן של 64, כשהוא היה בן 23 בערך, אבל נשמע כבר אז כמו אדם מבוגר שמסתכל אחורה ואומר, כשהייתי צעיר חשבתי שאני יודע הכל, אבל נלך על ביצוע מחגיגות ה-30 לקריירה שלו, מוקף ב... אתה אומר קולגות, ירון, אני אומר תלמידים.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
3: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
6: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
7: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
9: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעים ובאנגלית.

0: Where the winds hit heavy on the borderline. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine.
1: אהלן אהלן, צהריים טובים. תודה לבוב, תודה לתומר, גיל, ירון בן עמי, על הספשייל המעשיר, ועל זה שהשארתם לי פירור את Girl from the North Country. תוכנית הצהריים של יום חמישי יוצאת לדרך עם עוד מפוחית ועוד לב של זהב ועוד הרבה דברים טובים מכאן ועד ארבע. אני רוני ורטהיימר, בתיאבון והאזנה נעימה.

0: מתוך לילה גוב, גידי ומיקה קרני, ותרגום מבריק של אלי מואר מפורטוגזית, אבל בעיקר פונטית. כאן 88, תוכנית הצהריים, מיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
5: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
6: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
7: 88. יש להקות ששינו את חוקי המשחק, אבל יש להקות שעשו זאת שוב ושוב ושוב. במוצאי שבת מספשייל 88, במלאת עשור לאמון שייפט פול של רדיוהד, בן ג'וריני חוזר לפריצת הדרך עם קריפ, ועד השאלה איך הפך האלבום התשיעי של רדיוהד לסיכום מושלם, ואולי גם האחרון בהחלט של אחת הלהקות המרתקות ביותר בהיסטוריה. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10, כאן 88.

0: קנאי. תוך האלבום הנפלא שלו, אלבום שירים מקוריים שהוא כתב לנו ולאלוהים, ואנחנו תמיד כיף לחזור אל האלבום הזה. ועכשיו חוזרים ל-2026 של בחירות האורחים שלנו ולסיגריה מפלסטיק. סינגל חדש של זאק ברייט.
1: Down your spine, but I don't mind a few lines tonight. I'll regret for the rest of time.

0: Crowded House. Don't dream it's over. אנחנו רק התחלנו, תוכנית הצהריים של יום חמישי, 25 אחרי אחת, וגם הסיפור הגדול, ינקלה רובליט והחצר האחורית, is not over it.
1: הסיפור הגדול שמתחיל בתנך ומאז עד היום

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
2: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
1: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
2: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
3: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת! פאוור קארד מציגה, עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
5: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

We take it slowly. פוג'יס כאן בתוכנית הצהריים של יום חמישי, ואנחנו לוקחים את זה גם לכאן. הגרסה המקורית של רוברטה פלק ל-Killing Me Softly.

ואפרופו Killing Me Softly, יש לנו גם את השיר החדש של הזמרת הבריטית ריי, I Know You're Hurting, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו, סוג של Killing Me Softly.

0: דנה ברגר עד הקצה. ואנחנו תוכנית הצהריים של יום חמישי, כאן 88, אתם לא נשארים לבד. נמשיך מיד אחרי ההפסקה הזאת.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
3: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
4: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
9: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
10: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
11: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
10: ומיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
12: וואו, הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: חזרנו, חלק אחרון, שעה ראשונה מתוך שלוש שלנו יחד. עולים עכשיו על הרכבת. לדאונטאון. עם טום וייטס.

JJK, after midnight, אנחנו קצת אחרי שתיים, עם בונוס לשעה הראשונה, או אם תרצו פתיחת שעה שנייה. קצת יותר צהריים, קצת יותר קיץ, קצת יותר ים. קצת הרבה. שלום חנוך.

לבד. כמו שהבטחנו, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום חמישי, לקראת סוף השבוע. אין כמו ריח עוגות של ידיים אוהבות, ואין כמו אלון עדר ולהקה.

ובנימה נוסטלגית משהו, אנחנו ממשיכים באלבום התמונות המציבות של פול סיימון, קודה קרום. אז הנה נעימה.

0: מר קנופלר, אפשר לטעות בצליל הזה של הגיטרה? What it is? מקריירת הסולו המפוארת והנהדרת שלו. 2:15. אתם על כאן 88, תוכנית הצהריים של יום חמישי. עוד הרבה הפתעות לפנינו, אבל עכשיו הפסקונת, מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
3: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. כפוף לתקנון.
4: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
5: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
8: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: שמונים ושמונה.
10: כמה טוב שאת איתי.
11: הערב, אתם, יוני רכטר, ואני נפגשים לשיחה צפופה.
12: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, כאן 88.

מסתובבת בעולם, מרים. אלון עולה ארצ'יק 1985, כן. אחרי האיחוד הראשון של כברת, חבר שלו מכברת יהיה כאן בערב, ועוד יהיה כאן גם לפני, אבל אנחנו ממשיכים אל בחירות האורחים שלנו, ואל הרכב איטלקי, צמד למעשה, ניו גניה, אנסלינטיק. והם עושים סלט מכל תרבויות הים התיכון, המזרח התיכון. יוצא להם סינגל מלא גרוף בשם שווי שווי. אצלנו היו אומרים שווי שווי. הכל תחת שמש דרום איטליה.

0: הרבה גלגולים לשמש, הרבה גלגולים גם לשיר הזה שהלחין אריאל זילבר למילים של רותי נוי בגרסה הארוכה והמאוד מאוד יפה. אוי סוי, קצת באיחור, עכשיו תקחו את התקליט, תהפכו לצד שני. האיש שהלחין את המשפט הזה יהיה כאן הערב בדיבור מקומי. אנחנו מיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה, מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
6: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים, צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: יש להקות ששינו את חוקי המשחק, אבל יש להקות שעשו זאת שוב ושוב ושוב. במוצאי שבת מספשייל 88, במלאת עשור לאמון שייפט פול של רדיוהד, בן ג'וריני חוזר לפריצת הדרך עם קריפ, ועד השאלה איך הפך האלבום התשיעי של רדיוהד לסיכום מושלם, ואולי גם האחרון בהחלט של אחת הלהקות המרתקות ביותר בהיסטוריה. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10, כאן 88.

הנפלאה נורה ג'ונס. Sunrise, זה מתוך אלבומה השני משנת 2004, Feels Like Home, ואפרופו הום, בבית שלנו כבר מרגישים קיץ. וזו גרסת ג'ניס ג'ופלין עם Big Brother and the Holding Company, מתוך אלבום Cheap Thrills, 1968, מתוך Porgy and Bess של האחים גרשווין.

0: Carry On. מרכב שקוראים לו ג'אנגל, פחות ציפיתי למשהו כל כך עדין ורח. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו, הרכב נאו-סול בריטי. מוציא אותנו להפסקה נוספת, מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
3: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
9: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
7: בוחרים אלקטרולוקס.
10: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
11: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
12: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
11: מיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
13: וואו, לדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
11: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

או, כסרה, כסרה. או, מתי כספי. או, בוסה נובה. אנחנו מתחילים להרגיש את הג'אז כאן באוויר. עכשיו עם סטן גטס וז'ואאו ז'ילברט.

הסקספון של סטן גטס, מנביאי הבוסנובה בג'אז האמריקאי. אנחנו כאמור באווירה ג'אזית שכזאת, גם סוגרים שעה שנייה וגם בתחילת השעה השלישית, וגם הערב בשמונה יוני רכטר יביא לכאן ביקורים, אלבום ג'אז חדש שלו, אבל את השעה הזאת תסיים בילי.

roll la tere belamma bata. חמש אחרי שלוש כאן, 88, שעה שלישית של תוכנית הצהריים של יום חמישי. חודש ציינו 20 שנה ללכתו של יוסי בנאי. את ערב עירוני שכתב נתן אלתרמן, הלחין בגאונות יוני רכטר, שאתמול, ממש אתמול, הוציא אלבום חדש, אלבום טריו ג'אז, שנקרא סגור פתוח סגור, עם ברק מורי קונטרבאס, רוני קספי

ועוד אורחים כמו אלי דג'יברי ששר ומנגן סקסופון. זה הסינגל מתוך האלבום, והיום בשמונה תוכנית מלאה עם קטעים נרחבים מהאלבום ושיחה מרתקת עם יוני רכטר. התרגשות גדולה, אותה אהבה כבר למעלה מ-50 שנה. יוני, תודה.

0: העיקר זה הרומנטיקה, העיקר זה הניצוצות של מוזיקאים גאונים. נצא להפסקה, לנוח קצת, ומיד נמשיך עם קצת יותר גרוב.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
3: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
4: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק, עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
6: me.

קיוטיפ וג'נט ג'קסון וג'וני מיטשל. Gone till it's gone. כאן 88, 20 דקות אחרי 3, תוכנית הצהריים של יום חמישי. עכשיו נאמין באהבה ובסינגל חדש של טיילר בולגיין, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו. I believe in love.

רונה קינן, הפעם האחרונה. מתי בפעם האחרונה פגשתם את צ'אק אי? כשהוא מאוהב. מתי בפעם האחרונה שמעתם את ריקי לי ג'ונס? מתוך אלבום הבכורה שלה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו. מתקין 18 שנים.
2: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות. מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
3: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

1980, גאוצ'ו, אלבום האולפן השביעי של סטילי דן, דונלד פייגן ווולטר בקר, למעשה אלבום האולפן האחרון בגלגול הראשון של סטילי דן. 20 שנה בדיוק אחר כך, בשנת 2000, הם חזרו להקליט ביחד אלבום נפלא בשם To Against Nature, אלבום קצת יותר מבוגר מ-Hey 19 ו-Quervo Gold ו-All This Stuff. עכשיו ג'ף לין, תוך אלבום הסולו שלו.

זו כבר שכונה ביפו, נראה לי, דודו טסה, עם כל החשיפה והטירוף סביב השיר הזה. אחלה סינגל, אחלה אלבום, אחלה הופעה הוא נתן אתמול אצלנו באולפן.

רבע לארבע בדיוק. עכשיו מנוחה תחת צל עץ תמר באור השמש וקרולינה שזורחת.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. בית חולים לספרים. פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
1: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
2: חודש השינה הטובה באמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
1: להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
4: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
6: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
7: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
6: ומיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
8: וואו, לדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: ואתם על תוכנית הצהריים. לקראת סוף השבוע, אנחנו כבר בגרנד פינל, 9 דקות לפני 4. קשף אותנו, ג'ון פוגרטי.

או, דניו. חמש דקות לפני ארבע. כאן 88. תוכנית הצהריים של יום חמישי. כמעט ומסתיימת. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. אני רוני ורטיימר. אנחנו... כן, ערב בשמונה. יוני רכטר, דיבור מקומי. ונשוב להשתמע כאן בצהריים. ביום שני. מאיה אופל דרוקמן תהיה כאן מיד. פתחנו עם דילן, נסיים עם קריס קורנל, אודיו סלייב, לייק, א

שלום, פצ'ה בויז. עם קלאסיקה נצחית של ממש, אפשר להגיד את זה כמעט על כל שיר שלהם, לא ככה? 4-7, אני כאן איתכם, היה פל דרוקמן, יש לנו זמן איכות ביחד של 3 שעות. זה הרבה מאוד כדי שנדבר ונשמע ביחד שירים, איפה שלא תהיו, כל מה שאתם צריכים לעשות כרגע זה רק ליהנות מהמוזיקה ביחד איתי. וטוב, אנחנו נצא לדרך. אז השיר הבא שאנחנו הולכים לשמוע כאן הוא אחד משירי הנחמה המובהקים שלי, והשבוע ברצועת שיר נחמה נהדרת שבה אנשי 88 מספרים לכם על השירים שמהווים עבורה מקום בטוח ומרגיע והמנחם, אז שידרתי שם את אחת התוכניות הכי אישיות שיצא לי לעשות. אני אעשה לכם גם ספוילר קצר. זה קצת על איך קשרים קרמטיים יכולים לבוא לידי ביטוי בצד המוזיקלי של העניין, והשיר הזה... כמעט נכנס לאותה השעה, אבל כבר לא היה מקום, אז אנחנו נשמע אותו כאן. My Girls. היום אנחנו בקלאסיקות בתוכנית, תלוי את משואלים. זה אחת הקלאסיקות המשובחות של ה-2000, Animal Collective. זהו, יש לנו עוד הרבה הפתעות בהמשך.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: אז אני אספר לכם שבדרך ארבע צפון העמוס ממחלף עד הלום עד אשדוד, וזהו כרגע, זה מה שיש לנו לדווח לכם עליו, ונצא להפסקה קצרה ממש, ואז חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
7: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריים, מסתדל מפניי, הוא האשם.
11: מיישנים לידכם בגן שעשויים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהאישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא יישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
12: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
13: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
12: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: 88
14: הערב, אתם יוני רכטר ואני נפגשים לשיחה צפופה.
15: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב ב-8, כאן 88.

אחד הטקסטים הכי יפים שנכתבו בעברית, תמונה אימפרסיוניסטית. כאן, 88. עכשיו נמשיך עוד קצת בקו הנוצץ משהו, מכיוון אחר, לארי סטיילס, שיצא לדרך עם הטור שלו, Together Together, והוא הטור של האלבום האחרון שיצא לו, שנקרא Kiss All The Time Disco Occasionally, ומה שמעניין שהביקורות על הסיבוב הזה הרבה יותר טובות מהתגובות הראשוניות לאלבום עצמו, אז בזכות הממד הוויזואלי הזה שהתווסף של ההופעה והחיות הזאת על הבמה, השירים פתאום מקבלים חיים חדשים, והרבה ממי שהלך לראות את ההופעות עד עכשיו סיפר שהוא מרגיש יותר קלאבי ודיסקוי, מאשר הסיבוב הקודם, ואחד השירים הכי חזקים בו, שגם זכה לקליפ לאחרונה, אומנותי, שבאמת שווה איזושהי צפייה, נשמע ככה וקוראים לו Dance No More, אבל גם אפשר להסתדר בלי התמונה בעיניים, ופשוט לתת לשיר לעשות את העבודה.

אם כבר הזכרנו את סיבוב ההופעות הנוכחי של הארי סטיילס, יש גם הופעות חימום ממש שבועות לפני. אז נגיד, כן, בהחלט, אז נגיד יש את רובין שמחממת, וגם מישהי שקוראים לה שניה טוויין, שתלווה את הטור בחלק הלונדוני של הסיפור הזה. אפילו ג'יימי אקס אקס, חברות מעניינות.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
2: אז עדיין נמוסם דרך ארבע צפונה, מעד הלום ועד אשדוד. וזהו כרגע, אנחנו נצא להפסקה נוספת ותכף חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
5: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
7: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: 88. יש להקות ששינו את חוקי המשחק, אבל יש להקות שעשו זאת שוב. ושוב, ושוב, ושוב. במוצאי שבת מספשייל 88, במלאת עשור לאמון שייפט פול של רדיוהד, בן ג'וריני חוזר לפריצת הדרך עם קריפ, ועד השאלה, איך הפך האלבום התשיעי של רדיוהד לסיכום מושלם, ואולי גם האחרון בהחלט, של אחת הלהקות המרתקות ביותר בהיסטוריה. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10, כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
2: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
8: טל ברמן.
9: כאן.
8: איילה חסון.
10: כאן.
8: רועי קייס.
11: כאן.
8: איתי בלומנטל.
12: כאן.
8: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו, ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
13: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות, במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
8: מיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
14: וואו, זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
8: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

דניאל יצחקי, הבושה. שימו אוזן עליו. כאן 88. אנחנו מסיימים שעה ראשונה ביחד. תכף חוזרים לאחת נוספת. נחתום אותה עם לב. שיר כל כך יפה.

אהלן, אסמור סט. כל שלא מעט מתבגרות ומתבגרים שגדלו בניינטיז וגם אחרי, וההשפעה של היצירה שלה מהדהדת גם ליוצרות אחרות עד היום, אבל לפני זה אנחנו נפתח שעה, נגיד לכם היי, שלום, אתם על כאן 88, זאת השעה השנייה שלנו ביחד, אני מיופל דרוקמן אגב, ואחרי שסגרנו את הפינה הזאת, אנחנו נעבור עכשיו לאחת היוצרות ששואבות לא מעט השראה מהיסודות ההם שעל הניס נטעה באמצע הניינטיז, וזאת אוליביה רודריגו, שבימים אלו באמת נותנת לנו כמה חלקים מהאלבום הבא שלה, אז לאחרונה יצא סינגל נוסף בשם The Cure, ולפי מה שאוליביה סיפרה עליו, זה הרגע שהיא מתארת אותו כרגע השיא הרגשי של האלבום החדש שלה, כי הוא מדבר על איזושהי התנגשות בין פנטזיית אהבה למציאות, ופעם, אם פעם היא כתבה הרבה שירים שבהם הכאב הגיע ממישהו אחר, אז פה הכאב שלה מגיע מבפנים, היא כבר לא מאשימה מישהו אחר, אלא היא אומרת כאן שאולי הבעיה היא משהו שהיא צריכה להתמודד איתו בעצמה, וגם הקליפ ממש מדגיש את זה, אבל הרעיון הוא שבאמת אין בתוכו את התרופה הקסומה הזאת, וחוץ מזה עוד איזה פרט חשוב, המון אנשים חשבו שגם השם של השיר קשור ללהקה The Cure, במיוחד כי אוליביה מעריצה את רוברט סמית' ומופיע איתו גם בגלסטנברי, אבל היא אמרה שזה בכלל לא קשור, זה רק צירוף מקרים לא מודע כזה. ואפשר להרגיש כאן שאוליביה באמת עשתה כברת דרך.

0: הגרסה של סוזי והבנשיז לדיר פרודנס. והאגדה הזאת תשמע סוזי סו, חגגה שבוע יום הולדת. זו תזכורת טובה למוזיקה הנפלאה שגם היא, כמו אלניס מוריסט שאיתה פתחנו את השעה, מהווה השראה עצומה מאוד מאוד מאוד כאמור לדור חדש של יוצרים, וככה סלה להם את הדרך, והם ככה שכללו את זה, את היסודות האלה ככל שעבר הזמן. טוב, זה הזמן שלנו עכשיו לבדוק מה קורה בחוץ.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
0: אז בכביש 2 עמוס ממחלף פולג ועד גשר השלום, ואנחנו עכשיו יוצאים להפסקה ראשונה לשעה הזו ותכף חוזרים, אז ממש כמה דקות ואז ממשיכים במוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
6: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים? בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
4: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
7: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
8: 90 שנה לשידור הציבורי.
9: זוכרים את זה, חברים? זוכרים? כן, אתם לא טועים. החדשות בערבית בכל ערב ב7:30 בדיוק.
10: סיידתי וסדתי, אסעד אללה ומסאכם ג'מיען, אליכם הנשרה אל-אכבריה אל-מסורה.
9: אבל איך הכל התחיל? אחרי שנים שמנהיגינו התנגדו לשידורי טלוויזיה בישראל, פרצה מלחמת ששת הימים ושינתה לגמרי את התפיסה.
11: הטלוויזיה היא שתפתור את הבעיה של היחסים החדשים ביניהם ובין שכנינו.
9: אז פתרון אולי לא מצאנו, אבל תוכניות אהובות היו גם היו. סמי וסוסו עלתה ב-1969 ושבתה את הלב. בהמשך פתחנו גם את המסעדה הגדולה. כמובן, איך אפשר בלי קודש הקודשים? הסרט הערבי בכל בית, בכל שישי אחר הצהריים, כולם פותחים ובוכים, בוכים.
12: פרס ישראל מוענק לטלוויזיה הישראלית בשפה הערבית. על תרומתה המיוחדת לחברה ולמדינה בכללה.
9: שידורי הטלוויזיה הציבורית בערבית, דוגמה ומופת למוסד שבו יהודים וערבים עובדים יחד. וכיום כל מה שצריך הוא לפתוח את מכאן בערוץ 33 וליהנות משידורים נהדרים, מגוונים ואיכותיים בשפה הערבית.
13: المايك إلك على قناة مكان كونوا معنا
14: מאז 1936 90 سنه للشيדור الציבורي אנחנו כאן
3: אתם על כאן 88 המוזיקה הכי טובה
15: אתם יוני רכטר ואני נפגשים לשיחה צפופה
14: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר הערב ב8 כאן 88

0: שיר חדש, לנדן דרסו, רעו טוב, חדש. וזה הזמן שלנו לבדוק מה קורה בחוץ.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: אז אנחנו נספר שעדיין עמוס בכביש 2 מפולג ועד גשר השלום, וזה הזמן שלנו לצאת לעוד הפסקה ממש קצרה, ואחריה שירים יפים לזמן הזה של היום, שמחזירים את האנרגיה והרוח למפרשים, מה שנקרא.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88.
6: בית חולים לספרים. פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
7: מחירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
8: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
9: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה על הפועל.
10: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
10: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
13: חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב 259 שקלים לחודש ל-30 חודשים.
12: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
2: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
3: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
7: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
8: טלי מורנו,
9: כאן.
8: שאול אמסטרדמסקי,
10: כאן.
8: אליאור לוי,
11: כאן.
8: גילי כהן,
12: כאן.
8: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
13: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
8: מיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
14: וואו, לדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
8: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ככה עושים את זה, קווין פארקר. באמת באמת שיר מאוד מאוד מוצלח, ואחד אחת ההצלחות שבאמת ככה נזקפת לזכות ההרכב הזה. אז אנחנו עכשיו נסיים את השעה שלנו. כן, גם אגב החיבור הזה שלו עם דואה ליפה עשה לו ממש טוב, אתם יודעים את זה בכלל? הוא הפיק לו את האלבום, מסתבר יש לו זליגות כאלה מעניינות. טוב, מה שמתנגן פה ברקע זה קטע ששייך לניו אורדר, קוראים לו טמפטיישן, מתוך אחד הפסקולים הכי טובים ויפים, כמובן מדברת על טריינספוטינג. אז עם הצלילים האלה אנחנו מסיימים ותכף חוזרים לעוד שעה.

שהיה טוב לנסיכה דיאנה. גם טוב בשביל לפתוח את השעה האחרונה שלנו לצור יום חמישי, לפחות לשבוע הזה. אז אלו דורן דורן עם Girls on Film, קצת אין מה לעשות לחיות בכל מיני פנטזיות, זה תמיד טוב. אנחנו עכשיו באמת נצא לדרך, עד השעה 7, תתנגן פה גם מוזיקה שנראה לי שהיא טובה, זה אתם תחליטו, אני מיופל דרוקמן, ונמשיך לשיר ששייך ל-Yeah-Yeah-Yes, אחד ההמנונים שלהם. Shake it like a loud. ותחשבו על הזירו הזה שלכם, שאתם מקדישים לו אותו. Makes me feel like a madman on the run. Find me, never.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: אוקיי, אז בכביש 2 עמוס מפולג ועד גשר השלום, וגם עמוס מכביש 1, עמוס שם, מבין שמן ועד דניאל. וזהו, אנחנו עכשיו נצא להפסקה, ניקח אוויר, ותכף חוזרים לרצף, שאני מבטיחה לכם, יאיר אתכם.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88.
6: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
7: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
10: ספרים זה סטימצקי.
9: כפוף לתקנון.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה? אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: הערב אתם יוני רכטר ואני נפגשים לשיחה צפופה.
13: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר הערב בשמונה כאן 88.

0: סיור, כאן 88. ואתם יודעים, בכל סופו של דבר טוב, כמו השיר הזה, יכול להיות שאולי תחלקו עליי, אבל בטוחה שיש פה כמה שיסכימו, אז אנחנו נעבור עכשיו לבדוק מה קורה בחוץ.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
0: אז בכביש 2 עמוס עדיין מפולג ועד גשר השלום, וגם עמוס בכביש 1 מבן שמן ועד דניאל, וזהו, אנחנו עכשיו ניקח אוויר לאיזה שתי דקות ותכף חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
5: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
7: בוחרים אלקטרולוקס.
9: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: 88.
10: יש להקות ששינו את חוקי המשחק, אבל יש להקות שעשו זאת שוב ושוב ושוב. במוצאי שבת מספשייל 88, במלאת עשור לאמון שייפט פול של רדיוהד, בן ג'וריני חוזר לפריצת הדרך עם קריפ, ועד השאלה, איך הפך האלבום התשיעי של רדיוהד לסיכום מושלם, ואולי גם האחרון בהחלט, של אחת הלהקות המרתקות ביותר בהיסטוריה. ספשייל 88, מוצאי שבת ב-10, כאן 88.

0: הקטע הזה לקוח מתוך האלבום האחרון של ריי, קוראים לו I Know You're Hurting. כל האלבום הזה הוא סיפור בהמשכים שמחולק לפי עונות השנה, וזו פשוט יצירה שווה להקדיש לזמן, ואני מבטיחה לכם, אתם תתאהבו בה בדיוק כמו שאני או והרבה אחרים כאן יכולים להעיד שגם הם פשוט נפלו בקסמים של ריי. טוב, אנחנו עכשיו נצא להפסקה האחרונה וזהו, ואנחנו עוד מעט מסיימים את התוכנית, את הזמן שלנו.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
3: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי.
6: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריים, מסתדל מפניי, הוא האשם.
7: מיישנים לידכם בגן שעשויים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהאישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא יישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
8: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני

0: פוט ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
3: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעים ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
2: ומיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
4: וואו, לדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כאן 88, זה הזמן שלנו לסיים את התוכנית להיום. ועוד ישראלינג מביא אותנו לשיר הזה. Never can say goodbye, אבל מישהו חייב להגיד goodbye. Never can say goodbye. של ג'קסון 5 בגרסה הסוד שלהם. Never can say goodbye. ואנחנו נדבר, תשמרו על קשר.

0: השעה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה
3: 88
0: עורך בן ג'וריני כאן 88

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. תוך
2: שמחת הנכון.
1: כפוף לתקנון.
2: לא אוהבים רובוטים, זה יופי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה, מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
8: הערב אתם יוני רכטר ואני נפגשים לשיחה צפופה.
9: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר הערב בשמונה, כאן 88.

חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
2: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס, אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
9: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
8: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
9: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
13: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
14: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
15: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעים ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
14: ומיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
16: וואו, לדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
14: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: השעה בחסות.
17: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
1: 88.
0: עכשיו, דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר.
1: 88.
0: כאן 88.

0: וואו, מה זה כל הג'אז הזה? ערב טוב, דיבור מקומי עם אלבום חדש שיצא ממש אתמול. סגור, פתוח, סגור. ערב טוב, יוני רכטר.
1: ערב טוב, רוני.
0: ברוך בואך.
1: תודה על האירוח.
0: כיף תמיד לארח אותך.
1: אני לא מתחצף, אני נעים.
0: אתה בחור טוב, כמו שאבא שלי אמר. אלבום חדש, אבל זה לא אלבום יוני רכטר קלאסי. זה אלבום עוד יותר קלאסי, זה אלבום טריו. יוני רכטר טריו, טריו ג'אז, שבעצם, אם אני זוכר נכון, קם באחד הפסטיבלים האחרונים, ג'אז באילת.
1: האמת שלפני איזה שנתיים או שלוש, אני זוכר שכשאלי דה ג'יברי עוד היה מנהל הפסטיבל הג'אז באילת, והוא אמר לי, ותמיד היה לי חלום לעשות ג'אז טריו. ואיכשהו עם לאורך השנים, כמובן, ניגנתי במיליון מסגרות, והרבה פעמים גם הייתי בטריו, אבל לא משהו שקצת העמיק את התהליך. ואלי הציע לי אולי לעשות את זה, ובאמת לקחתי את ההצעה הזאת ברצינות. וככה בעצם לאורך, אני חושב שלוש שנים האחרונות היו לנו לא מעט הופעות, למרות ששני הנגנים הם מאוד מבוקשים בכל העולם.
0: הנגנים, נגיד כבר, רוני קספי.
1: רוני קספי תופים וברק מורי בס.
0: שני נגני ג'אז בכירים.
1: היא צעירה מאוד, הבחורה. נכון. רוני קספי בת 25 עכשיו.
0: כן.
1: שהתחלנו הייתה בת 23 אולי. אבל היא נגנה הרבה עם אבישי כהן, ושניהם נגנו אחד עם אבישי כהן החצוצרן, והיא עם הבסיסט. עכשיו היא בארצות הברית, אז הטריו הזה קצת מושבת, אבל בעצם אולי ההבדל הוא שעשיתי את האלבום הזה, או הקלטנו אותו אחרי כבר די הרבה הופעות יחסית, בניגוד לבדרך כלל אלבומים של שירים, שאתה לא מופיע איתם, אתה לוקח נגנים, עובד, ופה החומר עבר איזה תהליך של פגישה עם קהל, והבנו מה צריך לשפר, מה צריך לשנות וכדומה.
0: וזה גם ג'אז, זה מאולתר?
1: ודאי, הרבה פה מאולתר.
0: כן.
1: תראה, אני חושב שמשהו אולי מאפיין את הכתיבה שלי לג'אז, היא לא במובן הזה קלאסית, אני לא כותב סטנדרטים. זאת אומרת, אני לא כותב מנגינה,
0: אלא... אתה כתבת כמה סטנדרטים, אבל אוקיי.
1: לא, אני מתכוון, המבנה המוזיקלי...
0: כן.
1: הוא לא... אפילו פה, יש פה כמה חלקים, ואז מאלתרים. זאת אומרת, יש פה בהחלט נגינה מוקפדת של מוזיקה כתובה, וגם אילתור, בניגוד אולי למשהו שהוא רק נושא ואילתור.
0: כשאתה אומר פה, זה הקטע שפתחנו איתו מה עושות האיילות בלילות הג'אז. כן. זו הגרסה
1: נכון.
0: החדשה.
1: כן.
0: האמת ששירים שלך כבר קיבלו כל מיני גרסאות כן, ג'אזיות נכון. של אומנים שונים, אתה נכון. גם שיתפת פעולה עם אלי דה ג'יברי ועוד.
1: כן.
0: אבל באמת פה יש משהו טהור כזה, הטריו הזה כן. הוא הטריו הכי, אולי הכי בסיסי כן. של הג'אז.
1: זה חשוף.
0: כן.
1: חשוף,
0: הבחירה yeah. בנגנים הייתה קלה?
1: כן. תראה, את שניהם אני... היה לי זמן לעשות להם אודישן בלי שהם ידעו כמובן, בצחוק אני אומר. רוני קספי, היא הייתה אפילו, אתה יודע, עשיתי לפני כארבע שנים פרויקט גדול מאוד, תמונות מוזיקליות מפרקי אבות.
0: כן, נכון. שידרנו את זה.
1: וגם שם לקחתי נגני ג'אז בעצם, רוק ג'אז.
0: כן.
1: ואז אלי המליץ לי, הוא אמר, יש איזה מתופפת צעירה, היא רק השתחררה מהצבא או משהו. ובאמת פגשתי אותה, את רוני, והתחלנו לנגן, והיא הייתה נפלאה. בסוף לקחתי גם את עופף נפלא, דניאל דור, אבל לא הסתדר איתה, אבל זכרתי אותה. ברק מורי היה הרבה שנים בארצות הברית.
0: נכון.
1: והוא ניגן הרבה עם באמת בחירי הג'אז הישראלי והעולמי.
0: וגם, כן.
1: ובאמת,

0: וגם במפגשים שהיו לי איתו, בדרך כלל עם אלי דג'יברי, נורא התרשמתי גם האצילות שלו הנגינתית. הוא קצת רון קרטר של במובן הזה הישראלי אולי,
1: כן.
0: שהוא, יש לו תחושת זמן מדהימה, יש לו סאונד מדהים, והוא לא מנסה להרשים בשום צורה. וככה הוא הכי מרשים.
1: זאת מעלה גדולה.
0: כן.
1: והחומרים לאלבום, איך הם נאספו?
0: אז תראה, בעצם אז עשיתי מופע שכלל בגדול עוד חומרים, כי המופע הוא שעה ומשהו, לא זוכר שעה וחצי. לא הקלטנו את כל המופע, הקלטנו 9 קטעים מתוך המופע. בגדול אפשר להגיד שיש פה מצד אחד מבט אחורה, הסתכלות על דברים של פעם בצורה חדשה, למשל קטע שיבוא תכף בתנועה מתמדת, או קטע נושן, זה קטעים ש... בעבר הקלטתי, אבל שיניתי אותם, העמקתי את הטיפול בהם, ובעיקר ניסיתי, בעיניי האתגר פה היה לנגן ולהביא את זה לרמה מאוד גבוהה, אני מקווה, של ביצוע. זאת אומרת, לא רק שהקטע יהיה פתור מבחינה קומפוזיטורית, אלא שגם ננגן טוב. ויש לי תחושה טובה שהצלחנו.
1: וזה לא רק עניין טכני, באוזניים שלי יש שם גם איזושהי נשימה. הקשבה, אווירה.
0: כן, בדיוק. יש אוויר. הקלטנו הכל חי.
1: כן.
0: גם עם הנוגנים שאחרי זה נשמע נוספים.
1: כן.
0: פשוט ניגענו לייב ובחרנו אחרי זה טייקים וערכנו וכל זה, אבל זה לא היה עבודה. פשוט 3 ימי הקלטה וזהו.
1: אז אנחנו נשמע כמה שיותר קטעים מתוך האלבום הזה בשעה הקרובה. אולי קטעים נוספים. גם יש אורחים שנדבר עליהם. יוני רכטר, טריו ג'אז עם סגור, פתוח, סגור. אלבום שיצא אתמול. איזה כיף שאתה כאן. והנה, אתה מחזיר אותנו לאלבום הראשון, להתכוונות ולקטע בתנועה מתמדת. קטע שגדלתי עליו. האזנה נעימה.

0: מאוד דומה לה, כן, כן. למקור, לא, לא השתנה בהרבה כי זה קטע ג'אז.
1: לא השתנה, רק הוספתי את הקולות.
0: כן.
1: הרגשתי צריך פה איזה מסך.
0: היה חליל, אני זוכר טוב את החליל.
1: היה חליל שם טוב לבי.
0: שם טוב, כן.
1: אבל זה בכל זאת יותר, הייתי אומר, הטריו נותן לזה שוב, כמו שאמרת, אוויר אחר, גם מהירות אחרת, והקולות, מצד שני, זה מין מסך שהרגשתי שהוא...
0: והקולות זה משהו שנוסף באולפן?
1: באולפן, כן. פשוט עשיתי...
0: בשלב ההקלטות.
1: כן, אחרי ההקלטות עשיתי עבודה באולפן.
0: כן.
1: ושרתי שם איזה 5 קולות במקביל. כתבתי ממש עיבוד.
0: כן.
1: יש פה קולות מורכבים.
0: אם אנחנו חוזרים באמת להתכוונות, לאלבום הראשון כן. שלך, או אפילו עוד קודם, אני יודע שאתה כילד ניגנת פסנתר קלאסי.
1: כן.
0: מתי התחיל החלום הזה של הג'אז?
1: הייתי בן 15, ויום אחד אבא שלי הביא לי אלבום, תקליט.
0: תקליט.
1: של ביל אבנס, פסנתרן. A Simple Matter of
0: איך
1: Conviction.
0: איך הוא בחר דווקא את זה?
1: לא יודע. A Simple Matter of Conviction, זה שם האלבום. שלישייה עם אדי גומז ושלי מן. ופשוט, כמו שהתאהבתי לפני זה בביטלס, התאהבתי בביל אבנס. והתחלתי, ולמזלי בתיכון, תיכון חדש בתל אביב, היה עוד מוזיקאי, גורי אגמון. אז קראו לו אחרת, הוא שינה את שמו, לא משנה.
0: כן.
1: שם משפחתו הכוונה.
0: ניגן איתך הרבה אחר כך, כן.
1: בדיוק, לאורך השנים. והוא היה בכיתה מקבילה, בריאלית, ואני בסוציולוגית.
0: כן.
1: והקמנו מין, יחד עם עוד מתופף, חבר, בן דוד שלי, והיינו מנגנים כל שבוע ג'אז, ואני זוכר, אז אמרתי, אני אלך ללמוד. הלכתי לצבי קרן, היה מורה לפסנתר ג'אז בתל אביב, איש מקסים.
0: כן.
1: אמריקאי שעלה לארץ, שלימד בשיטת שילינגר, את השיטה כזאת. ואז אפשר להגיד, משם התחיל איזה תהליך שלי, של העמקה בג'אז, שלא נגמר לעולם. נסעתי לארצות הברית, למדתי פרטי לפעמים אצל כל מיני אנשים, ועד היום אני קונה תווים של ג'אז ומנגן וחוקר ומוציא סולואים ועם כל מה שאני עושה בתחומים האחרים, הג'אז, לא פחות מזה גם הקלאסי אגב, הם בעיניי מה שמגן עליי הרבה פעמים מהקשיים של העולם הזה שאנחנו רואים מסביבנו, זה לא קל להיות 50 שנה מוזיקאי, אתה יודע.
0: כן.
1: איך אתה שומר על טריות, איך אתה שומר על איזה דרך גם... לא לאבד את ה...
0: זה גם עניין טכני, אבל גם נפשי,
1: ודאי,
0: רגשי.
1: ודאי, ודאי נפשי, כן, כן. להתחבר תמיד לאיזה מקום נקי של המוזיקה. וזה בעיניי כלל יסוד בעשייה שלי. אני לא עושה משהו שאני לא שלם איתו, ואני, למזלי, הצלחתי לקיים את זה.
0: אוקיי, אני, שגדלתי על המוזיקה שלך, שמעתי שם את הג'אז מהרגע הראשון, כן. והתחברתי דרך מוזיקה שלך, של שם טוב לוי, של עוד כן. אנשים. לג'אז, לצ'יקוריה, לביל אבנס. אבל מצד שני, היה לכם, לך, היו לך לעתים אין ספור, היית בכוורת, אריק איינשטיין.
1: נכון.
0: עכשיו, בכל המקומות האלה, אתה הבאת את הגוון הג'אזי, אבל הרגשת שאתה צריך לוותר על משהו, או שזה בא לך באופן?
1: לא, אני, זהו, שאני יכול להגיד שאני קצת, יש לי איזה פיצול, כי מילדות קלאסי, פופ או רוק, נגיד.
0: כן.
1: וג'אז, נעו אצלי במקביל, זה מוזיקה. בסוף זה אותם חומרים, זה אותם... בג'אז אתה קורא לזה אקורד עם איזה מתח מסוים, איזה טנשן, ובקלאסי אתה קורא לו אקורד וינאי, אבל סך הכל, בסוף זה מוזיקה. ואני אהבתי להיכנס לכל הסגנונות, אבל תמיד עשיתי דברים, מקווה, שאני שלם איתם. ואם אני כותב שיר כמו לילה טוב, שאין בו אקורד אחד מסובך, זה הכל אקורד משולשים. בעיניי, זה כמו לכתוב את העיקר זה הרומנטיקה, שאין שם אקורד אחד פשוט. זאת אומרת, זה שפה. ולמדתי את הכללים האלה, גם הייתי באקדמיה, ולמדתי איך בח מארמן קורלים. איך אתה שומר, איך לשמור על סגנון. דבר הכי חשוב במוזיקה, לא להרבב בין הסגנונות, לא להרבב בין השפות.
0: כן.
1: אלא אם כן אתה רוצה להרבב, ואתה רוצה דרך זה להגיד משהו. אז סך הכל, אני לא מצאתי סתירה בעיסוקים בין לנגן רוק אנד רול עם כוורת, ואחרי זה לנגן בטריו ג'אז. זה אושר בעיניי שאני יכול לעשות גם את זה וגם את זה.
0: ועכשיו אנחנו עם שרשרת בלוזית, כן. שזה חיבור של כמה שירי בלוז כן. טובים, סטנדרטים, כן. אשכרה, שאתה נכון. תרמת למוזיקה הישראלית לכל מיני כן. זמרים. ושוב, נכון. בביצוע המיוחד ועם השירה כן. שלך, יוני רכטר, עם סגור, פתוח, סגור, אלבום ג'אז חדש.

0: די עם הבולשיט.
1: נכון, באמת זה חסר.
0: כתבת אבל המון בלוזים.
1: כן, יצא, כן.
0: כן.
1: כל אלבום יש אחד או שניים כזה.
0: כן, ובחרת פה את אלה שמן הסתם מתחברים כן, קצבית גם, והרמונית.
1: כן, גם, וגם איכשהו ראית, יש פה כמה קצבים, יש פה פתאום סווינג מהיר, יש פה פתאום מין כזה תחושה של שפל כזה, מה שנקרא, כן. של 12 שמיניות. יש, זה כזה, כל מיני מצבי רוח של בלוז ואילתורים גם... של כל אחד מהמשתתפים. אפשר לציין פה את ניצן בר על גיטרה, ואת זלזניק בקלידים, באורגן,
0: כן.
1: שעשו יופי של עבודה בעיניי. ו...
0: כן, הם נגנים פה, האורגן הזה בדיוק, הוא כל כך בלוזי, כל כך...
1: בדיוק, זה עידו זלזניק.
0: אוקיי, אז אנחנו עכשיו, יש לנו הפסקה קצרה, ואז נחזור לקטע שהוא לא עם הטריו, הוא של חיים ניצן בר, כן. גם שיר מאוד כן, מאוד יפה. כן. יוני רכטר עם סגור פתוח סגור, אלבום ג'אז חדש, מיד נמשיך.
2: כאן 88, מיד חוזרים. 88
3: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
4: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
8: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
9: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: כאן 88. עכשיו, דיבור מקומי. עם רוני ורטהיימר. 88 כאן 88

0: דיבור מקומי עם יוני רכטר ועם סגור, פתוח סגור, אלבום חדש, אלבום ג'אז. הקטע הזה הוא דואט שלך
1: ושל... כן, עם ניצן בר.
0: שיר שלא הכרתי.
1: כן.
0: נערה.
1: נערה. אתה רואה נערה יפה פה, לא?
0: כן, שומעים אותה.
1: שומעים אותה, כן.
0: את השיער הגולש.
1: בדיוק.
0: והגיטרה של ניצן בר.
1: כן, ניצן הוא גיטריסט נפלא ש... בשנים האחרונות, אני גם עובד עם, יש לי גיטריסט בהרכב שלי שאני מאוד אוהב, אהרוני בן-ארי, ובתחום הזה היותר אינסטרומנטלי ג'אזי, ואגב, גם ניצן מנגן בכבש ה-16.
0: נכון.
1: בחור באמת, גיטריסט מבריק שפרץ בסערה לחיינו.
0: גיטריסט ג'אז מעולה, יש לו כן, גם כן. טריו ואלבומים.
1: כן, כן, ובאמת תענוג לעבוד איתו, ויש לנו קשר נורא טוב.
0: ואז הקטע הזה הוא לא חלק מהטריו, הוא מתוספת כזאת.
1: כן, יש בונוס. באלבום יש אורחים, כמו שכתבתי.
0: כן, תכף נגיע לעוד אורח חשוב.
1: בדיוק, עוד אורח חשוב. ותראה, יש פה, זה קצת כמו מוזיקה קאמרית, שנגיד, האלתור הזה, השארתי אותו כמו שהוא, כי אפשר היה לערוך, אולי פרזות יותר יפות, אבל יש פה איזו התפתחות של שיחה בינינו, כל הקטע המאולתר באמצע, שקצת כמו במוזיקה קאמרית, שאומרים שאנשים, הנגנים הקלאסיים מדברים זה עם זה.
0: כן, יש
1: מרגיש
0: קצת,
1: ככה.
0: יש קונטרפונקט ותנועה
1: כן.
0: כזאת של
1: כן,
0: שני הכלים.
1: כן.
0: הזכרת את הכבש ה-16.
1: כן.
0: אי אפשר לא לדבר על זה.
1: כן.
0: אתם כבר, כמה הופעות עשיתם בקאמבק הזה?
1: השבוע היה נדמה לי הופעה 64.
0: וואו.
1: באמת, גם, אתה יודע, זה מסות גדולות של
0: זה
1: קהל.
0: זה יותר ממה שהיה במקור. לא
1: תראה, במקור היו רק 20 הופעות, וההופעה הייתה קצת לא אמריאה, כי היינו עוד ככה צעירים וחסרי ניסיון להרים מופע, כי הכבש עצמו זה 40 דקות.
0: כן.
1: ומה אתה עושה עוד? לפחות שעה על הבמה או יותר. ופה באמת הוספנו דברים ובנינו נכון את ה...
0: נוספו כמה שירים
1: נוספו,
0: לא
1: בדיוק,
0: רעים במהלך השנים.
1: ובנינו נכון באמת כל הצוות שעבד, עבד נפלא.
0: ההתרגשות של הקהל, אי אפשר להתעלם ממנה, גם מלפגוש אתכם שוב את, את השירים ואת הכבש, אבל גם יש משהו נוסף בתקופה הזאת שאתה...
1: אני חושב שכן. תראה, בעצם הכבש יצא כל תקופת ה... הייתי אומר, המלחמה והחטופים, התחלנו להופיע כבר אז.
0: כן.
1: היה קשה להופיע מצד אחד, כי בכל זאת יש המון כאב מסביב, ומצד שני, היה טוב להופיע כדי להרגיש הקלה ולתת לאנשים
0: נחמה.
1: סוג של נחמה, וגם לנו וגם לקהל.
0: והיה סוג של קתרזיס, אני זוכר את ההופעה הזאת אז, עדיין.
1: והרבה אומרים, לא אני אומר, אבל שזה גם געגועים לישראל של פעם. לפחות לחלק נכבד מהקהל יש געגוע כזה.
0: כן.
1: וגם לי דרך אגב.
0: לכולנו. כן. אפרופו געגועים, לא חשבת שאני לא אפתיע אותך.
1: אוקיי.
0: האלבום החדש הוא לא האלבום האינסטרומנטלי הראשון שלך.

0: עוד בלוז.
1: כן, עוד בלוז, קראתי לו בלוז התולעים. אוקיי. וזה בעצם האלבום האינסטרומנטלי האחרון שלי בשנת 1991.
0: ממש עכשיו מנגנים יוני רכטר. עם גורי אגמון, הזכרנו אותו בסקסופונים, אילן סלם ניגן שם.
1: כן, אלון אדל בבאס.
0: אדי רנר.
1: אדי רנר קלידים. ומתופף היה ישראל נחום, אני חושב. לא, איתן איצקוביץ', סליחה. איתן איצקוביץ', איצקו.
0: כן. באלבום הזה, בכלל, היו לך שנים של... שהיית מאוד מושפע מפיוז'ן.
1: כן, נכון, בטח.
0: שזה היה פחות או יותר בזמן אמת של צ'יק קוריה, הרבי הנקוק.
1: כן, ואחרי זה סטילי דן.
0: סטילי דן, כמובן, 40.06.
1: כן, בדיוק.
0: וגם באלבום הזה יש איזה סאונד פיוז'ן, בעיקר, אני חושב, גיטרה בס, והנגינה של אלון אדל, אגב, גם בכבס.
1: נכון, נכון, אלון גם נגן בכבס, כן.
0: ועכשיו, באלבום החדש, אתה חוזר לביל אבנס, לטריו פסנתר הקלאסי.
1: באמת, לאוויר.
0: כן.
1: כן, הקצב מתבטא, הייתי אומר, בממדים אחרים. לא ב, נגיד, בקצב הסטילי דני הזה עם הסנר,
0: וסאונד יותר חשמלי.
1: בדיוק, כן. ופה באמת הרגשתי משהו אקוסטי חם. רציתי הרבה אוויר, הרבה גם שקט בין הצלילים. לתת ככה, ומצד שני, יש פה מתופפת שהיא מאוד עסוקה, וזה נורא יפה. היא כאילו קצת צ'אנל נפרד מהבאס והפסנתר, והרבה פעמים היא נורא פעילה,
0: כן.
1: וזה עובד נורא יפה על רקע האוסטינטו שלנו, הייתי אומר. אז זה גם בכל זאת, יש משהו קצבי שעובד.
0: ואם מחפשים משהו חם לאלבום ג'אז, אז נדמה לי זה השיר הבא. קודם כל נשמע אותו, ואז נדבר, רק נגיד, אריק איינשטיין. אוקיי.

0: כמה טוב שאתה איתנו, יוני רכטר.
1: תודה,
0: יוני. אתם לוחשים שם את האחד השני. כן, בסוף, כן. אלי דה ג'יברי.
1: כן.
0: הקשר המוזיקלי ביניכם הוא כבר די ארוך. הוא גם שר את קבוע האורות. העיקר זה המוזיקה.
1: כן.
0: אלבום ההופעה.
1: כן, אנחנו כבר, האמת שלדעתי כ-20 שנה אני בקשר איתו. וזה מעניין, כי תמיד הוא אומר שהוא... כנער הוא שמע מוזיקה שלי ומאוד הושפע, ואני מרגיש שאני מאוד הושפעתי ממנו. ובעצם למדתי ממנו, א', הוא אדם עם חוש טעם מדהים וחוש אסתטי למוזיקה, אני מתכוון, שממש רק לנגן איתו ולשמוע אותו, וגם לדבר איתו על מבנים, וכשאנחנו בונים איזה קטע,
0: כן.
1: זה באמת בית ספר.
0: גם כשהוא מסביר את המוזיקה שלו, זה כן. תמיד תענוג לשמוע. כן.
1: ובית, הוא יועץ מדהים. הרבה פעמים אני אומר לו, נגיד, הוא הכיר לי את רוני כספי,
0: כן.
1: והוא הכיר לי את ירון מוהר, שהוא איש הסאונד של האלבום הזה, שעושה לאלי סאונד.
0: כן, לכל
1: הג'אזיסטים. ואני חייב להגיד איזה איש מקסים, א', איש מקסים, וב', טכנאי ואיש מיקס נפלא, שכל האלבום הזה בעצם הוא הקליט אותנו מההתחלה, באולפני פלוטו, ואז כל...
0: השיר הזה הוא הכי מופק באלבום, נכון? יש בו את כל הנגנים, את השלישייה, רוני כספי, ברק מורי, ניצן בר בגיטרה, עידו זלזניק.
1: נכון, פה יש הכי הרבה כלים.
0: כן, זמרים גם.
1: בדיוק, אז באמת תודה לאלי על זה שהוא הכיר לי כאלה אנשים טובים.
0: אני חושב, שוב, שאנחנו מדברים על ההיסטוריה של המוזיקה הישראלית וחלקך בה, שאנשים כמו אלי דה ג'יברי והדור הזה של הג'אזיסטים מאוד מאוד כן. מצליחים, מוכשרים כמובן, כן. אבל גם מצליחים בעולם.
1: כן, בהחלט.
0: גם פתח אצלך משהו.
1: נכון, תראה, אני א', מאוד הרשים אותי שאנשים האלה, אלי דה ג'יברי ניגן עם הרבי אנקוק.
0: כן.
1: בשבילי הרבי אנקוק היה כאילו דמות כמעט שלא קיימת.
0: רון קרטר, כן.
1: כמו דמויות כאלה, אני יודע, לא יודע אם הם היו או לא, אתה יודע. זה דמויות כאלה, אני מדבר כילד שראה תקליטי ג'אז, ולא חשב שאי פעם יפגוש אנשים כאלה. ואלי חי איתם וניגן איתם. אני גם פה ושם ניגנתי עם אנשים כאלה, אבל... ובכלל, כל הדרך שהג'אז הישראלי עשה היא כל כך מרגשת, כי צמח פה דור נפלא של מורים שחזרו מברקלי, אנשים כמו גורי אגמון, אילן סלם, אילן מוכיח, גיל עידו ואחרים.
0: שהקימו את רימון, יהודה עדר.
1: וגם בדיוק. והצליחו גם להקים דור של מוזיקאים, גם בג'אז, ברמה כל כך גבוהה שנותנת לו המון כבוד בעולם.
0: אני... יש לי תוכנית ג'אז כן. גם בכל המוזיקה.
1: כן, ברור.
0: שומע את החומרים האלה כן. ומתפעל כל פעם מחדש, כן. וכמה המוזיקאים נהיים צעירים והמוזיקה נהיית
1: כן.
0: משובחת.
1: נכון.
0: וקיבלנו סוג של מתנה
1: כן.
0: עם הטריו הזה כן. שלך. יהיו עוד הופעות, אני מקווה.
1: אני מקווה, כן. כרגע
0: אנחנו נקרא לרוני, בארץ, אבל... נקרא לרוני שתבוא.
1: כן.
0: יוני רכטר, תודה... על הכל, תודה שהסכמת לבוא לאולפן.
1: תודה לך, רוני.
0: ביום שהאלבום יצא, זה כבוד גדול עבורי.
1: ואני רוצה להגיד רק מילה על הקטע המסיים, שנקרא על הקצה, כי יש פה שני קטעים שקצת מתייחסים לכל מה שעברנו בשנים האחרונות. הסגור פתוח סגור שם האלבום, זה קצת מתייחס לשיר של יהודה עמיחי, שנקרא פתוח סגור פתוח, וזה קצת שיש פה אווירה פסימית. מבחינתי, במה שאני רואה שקורה לנו. ועל הקצה הלחנתי ממש בתקופת המלחמה, שהרגשתי שאני על הקצה. ויצא ממני איזה קטע קצת יותר אגרסיבי מבחינה רגשית, מבחינת כל מה שעברנו, מבחינת... מכל הבחינות, לא ניכנס כרגע לשיחה לעומק בנושא, אבל המבין יבין.
0: אנחנו מבינים ואנחנו מודים על כל צליל באלבום הזה, ומודים גם ליובל אופר וליובל אדלר על ההפקה, לגיא בן וייס ושמוליק לדרמן על הסיוע בביצוע הטכני. שוב, תודה רבה לך,
1: יוני רכטר. כל טוב.
0: אנחנו ניפרד עם על הקצה. אני רוני ורטהיימר. לילה טוב.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק, עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
3: אלקטרולוקס. מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
6: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו, באים לפרגן.
7: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
6: מיד אחר כך, אתה חייב לקרוא את זה. פרק חדש בתחרות הספרות הקשוחה בעולם.
8: וואו, לדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן 88. השעה בחסות.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: 88. עורך רוני ורטהיימר. כאן 88.

send it.

not allow smoking on the airplane.

0: утра.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
3: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
5: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצוב. עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
9: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
8: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
9: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
10: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
11: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
1: שמונים ושמונה.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
1: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק, ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
2: אלקטרולוקס. חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. ספרים בסטימצקי. כפוף לתקנון.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
7: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
0: כאן 88. עכשיו, אוסף פרטי עם נוגה קליין. 88. כאן 88.

כאן 88, לילה טוב, אתם על אוסף פרטי של חמישי. אני נוגה קליין, עם הרבה דברים חדשים ומעולים. אם לא יצא לכם כבר, אני אומרת ששווה לחזור לתוכנית שהייתה לנו לפני שבועיים. היה אירוויזיון, היו עניינים, אז למי שפספס, אפשר להשלים באתר ובאפליקציה. ובשבועיים האחרונים, אחת החדשות המגניבות הגיעה מהאלטרנטיב הישראלי, עם הוצאה מחודשת של חדר 101. האלבום של הסופר גרופ שהקימו יוסי אלפנט ומוסה נחמיאס, שהיו באותם ימים של 1984 בלהקה רטורית, והחליטו לטוס לניו יורק, ושם הם התחילו את הדרך של חדר 101, עם עדנה דבר, עם דוד גרווי, עם היחידה לטיפול נמרץ וכרומוזום, וכשהם חזרו לארץ הצטרף מלהקה רטורית גם אופר הררי ודורון אייל, וביחד הם הוציאו אלבום אחד מיוחד, אפל, ניו וייב שמחובר לעולם הגדול. והאלבום הזה במשך שנים היה פריט הספנות. החודש הוא יצא במהדורה מוגבלת ובמאסטרינג חדש. אין כבר עותקים פיזיים לדעתי, אבל לשמחתנו המהדורה הזו יצאה גם באופן דיגיטלי. ואנחנו שומעים כבר ברקע קטע שאלפנט כתב, שמאוד מתחבר ללהקה רטורית, לסדר יום, להלם כרך, זה Away and After.

הרבה דברים שיוסי אלפנט נגע בהם. מה שהכי יפה בקטע הזה זה הדקויות, הנגיעות הקטנות. בגיטרה, בעיבוד. חדר 101, יוסי אלפנט, מוסה נחמיאס. הוצאה מחודשת, זה Away and After. ונשארים באותם ימים, ב-1980, גם בצרפת, ה-New Wave מרים את הראש, עם כמה הרכבים שעושים דברים יפים מאוד, חלקם יותר דארק, כמו החברים שלנו, טריזומה 21, וחלקם באיזה ערבוב בין הסינטים והחושך לתרבות מקומית. אחד ההרכבים האלה הם מרטין דופון, שב-87 מוציאים אלבום אדיר, Hot Paradox, וזה מתוכו. Inside Out.

איזה שיר ענק. Inside Out, מרטין דופון, 1987, אוסף פרטי בכאן 88. לא פעם ולא פעמיים שמענו פה את יסמין גולדסטנה, שהיא טמפרס לאחרונה יוציא אלבום חדש, באופן מעניין כזה שמתרחק קצת מהסינטים הטיפוסיים מאוד של טמפרס לאזורים אחרים, עדיין יצירתיים מאוד, למשל בקטע הבא, Rise and Fall Fetish זה נקרא.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים.

0: מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
2: בוחרים אלקטרולוקס.
1: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
3: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי. אמינח, להתעורר
5: לעיניים
3: חדשות.
5: חודש השינה הטובה באמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים.
3: אמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
6: כאן 88.

פרפקט קיס, שיר חדש ויפה מאוד לדעתי של אלכסיס טיילר, האיש עם הקול המוזהב מהוט צ'יפ. רק במרץ הוא הוציא אלבום סולו חדש, ובתחילת החודש הזה הגיע הסינגל הזה, לא קשור לאלבום, שיתוף פעולה עם המפיק והדי-ג'יי מייק סימונטי, שממש גם לוקח פה את תפקיד ג'ו גודארד, החצי השני של טיילר בהוט צ'יפ, וממשיכים ממש לא רחוק באנרגיה, להקה צעירה מלונדון, בשם Man, Woman, Chainsaw, איש, אישה, מסור, שם מעולה. בקרוב הם מוציאים אלבום בכורה, הם מעולים, זה נקרא Nosedive. איש, אישה, מסור.

נוזדייב. לפעמים יש תוכניות שיש איזה קו עדין שמקשר בין כמעט כל המוזיקה ששומעים בהן. היום לדעתי הקו הזה הוא LCD Sound System. אז אנחנו חוזרים לרמיקס של תום שרקה מהשנה שעברה. LCD Sound System. The Home.

איזה שיר ואיזו גרסה זו. Home, LCD Sound System, ברמיקס של תום שרקט. אמרתי קודם ש-LCD Sound System וג'יימס מרפי הם כמעט קו מקשר בתוכנית היום, וככל שאני חושבת על זה, זה יותר רגיוני. התחלנו עם פוסט-פאנק ישראלי, וג'יימס מרפי בעצמו הלך פעם מאחורי הקלעים בהופעה של מינימל קומפקט, וסיפר לפורטיס שהוא מעריץ גדול שלהם. ומאז בשנים האחרונות אנחנו ממש רואים יותר ויותר השפעה של LCD Sound System על מוזיקאים צעירים, אפילו בפופ. הדוגמה הכי מפורסמת, האלבום האחרון של הארי סטיילס, שממש מושפע מהם באופן מוצהר. אבל את הארי סטיילס נשמע במקומות אחרים, כאן אנחנו נשמע עכשיו שיר חדש של ארבסטראפ, הסקוטים, המעולים. זה יו יו יו.

קצת כאילו זה הוקלט בתוך חללית, סטרנג'ר, שהוא לא רק קטע חדש וממש יפה, עם איזו נשמה קלה של בואי בתוכו. חכו שתשמעו מי הזמר פה. זו להקת פרינסס גוז, שהסולן שלה הוא לא אחר, ממייקל סי הול, השחקן של דקסטר ועמוק באדמה, ועוד ועוד. ונמשיך עם מוזיקאית פחות ידועה אבל מאוד מוכשרת, קוראים לה איזולדה לזון, והיא עושה מוזיקה בו זמנית מאוד קמפית, עם מחוות לאיטלו דיסקו וכזה פופ רציני, אבל בהמון מומחיות ודיוק. זה סינגל חדש וכיפי ומצוין שלה שנקרא איגולנד.

Go Fuck Yourself של להקת פט דוג, חבורה אנגלית מחורפנת, מעולה. זה כיף תמיד לשמוע להקה צעירה שאפשר להרגיש עליהם שהם צעירים, אז הם כאלה. ואיתם אנחנו מגיעים לסוף התוכנית, אוסף פרטי בחמישי, כאן 88, אני נוגה קליין. נסיים להיום עם תופעה שדיגרים של אלטרנטיב לא יכלו לברוח ממנה החודש. בדרך כלל המסלול הוא ששיר מעולה מוביל אותנו לגלות שיש לו גם קליפ מצוין, אבל לפני חודש יצא קליפ באמת יוצא דופן, שמשך פתאום הרבה תשומת לב לשיר של יוצר ומפיק צרפתי שעובד בשם ג'נריישן, עם שמונה משום מה. הוא הוציא שיר כפול, סטורם אחת, סטורם שתיים, מערך את הראפר השוודי יאנג לין, שגם משחק בקליפ. זה 7 דקות של סרט קצר, ומתישהו, כשיהיה לכם רגע תראו את זה, זה פשוט מעולה. אז נסיים עם שני הקטעים מחוברים, סטורם, ג'נריישן ויאנג לין, ושיהיה לילה טוב.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. הלילה הארוך ביותר. הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
2: עם אלקטרולוקס.
6: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
7: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת! פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: שמונים ושמונה.
2: שמונים ושמונה.
0: עורך יואב יפת. כאן 88.

תשים אותו באור, רק תשים אותו באור, לא תראה אותו שחור, לא תחשוב שחור הבור, לא תגיד שהוא שבור, תשבר שלו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
2: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
3: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
4: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
6: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
0: כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
2: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
1: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
2: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
3: הלילה הארוך ביותר. הספר החדש של אשכול נבו. יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
4: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן, טורנדו, לא מפסיק לתת עבודה.
5: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
0: שמונים ושמונה.
12: שמונים ושמונה.
0: עכשיו, ערבית, עם איבון סבא.
12: שמונים ושמונה.
0: כאן 88.

שלום ולילה טוב, אתם על ארביט בכאן 88, כל יום חמישי בחצות נפגשים לשעה של מוזיקה אינדיה ערבית, מהעולם הערבי, ואני איבון סבא איתכם. פתחנו את השעה שלנו עם משרה לילה והשיר שלהם איקריס מתוך האלבום אבן ליל, ובשיר הזה הם מדברים על האמביציה של הרבה מאיתנו, שאנחנו צעירים ואנחנו רוצים לגבוש כל מיני דברים ולעשות וזה, ואז קצת נכנעים לשגרה של היום יום, ובסוף האמביציות הן לא מספיק כדי להביא אותנו למטרות שלנו. אבל לא כדי לעשות לכם דיכאון על תחילת התוכנית, זה לא המטרה. פשוט לראות את היצירה המופלאה הזאת של משרה לילה, והכתיבה המאוד מאוד מדויקת ובועטת שלהם. וכל כך חבל לי שהם לא מופיעים יותר או עושים מוזיקה, אבל נתרכז במי שכן. אנחנו נמשיך עם יסמין חמדן והשיר שלה איזה מתוך האלבום אל ג'מילת ריפרייז.

נוח الحمام של מרים סלח יחד עם אודיסי, זה אחד השירים שהכי מוכרים מבחינת המוזיקה האלטרנטיבית בערבית, המוזיקת האינדי. מרים סלח בכלל מבנת אחת הקולות שהכי מזוהות עם המוזיקה הזו. עבדה בעבר עם הלו סייקלפו וכמובן עם זיאד חמדן, שעבד עם המון אומנים ששמנו פה בתוכנית, כמו יסמין חמדן לדוגמה, וגם עם מאי וליד. יש לו קטע לדעתי רק עם מצריות, הוא מאוד מאוד אוהב לעבוד איתן, ובצדק, כי הן מאוד מאוד מוכשרות, והן מביאות איזשהו משהו ש... משהו בניב המצרי הוא מאוד שונה ומאוד ספרותי עוד יותר ממה שזה בערבית. אבל בכל זאת, אנחנו לא נשמע עכשיו את זיאד, אבל נשמע את מאי וליד, שהיא עובדת איתו לא מעט. הפעם היא עושה משהו לבד, יחד עם מלוואני, וזה השיר שלהם, מגנטיס.

קיירוקי עם מה תוחשניש, אל תגרום לי להתגעגע עליך. שיר ממש ממש יפה. נמשיך עכשיו עם תייר והשיר שלהם, הנהון, אני כאן.

שיר חדש לאל פאורי יחד עם יוסף מהר עם השיר שלהם לא ובלי קצת היפ-הופ ירדני שלא שמענו הרבה זמן אבל זה שיר שאומר לא כזה אכפת לי הוא ממש כזה במוטיף הזה שיש בהיפ-הופ בדרך כלל שהם כזה אני הכי טוב לא כזה אכפת לי מכל דבר שקורה מסביבי אני יודע שכזה אני מבחינת כולם אני הכי טוב בזה קלאסי, מאוד מעניין, ונמשיך עכשיו למצרים עם צמד שתמיד חושבים שהכל בסדר, ככה קראו לאלבום, כל אחד אוקיי, אלה דאבל סקוש עם קרקיב.

Calling You של Outlandish מביא אותנו לסוף השעה שלנו כאן בערבית בכאן 88. מקווה שנהניתם, ומזכירה לכם שהתוכנית משודרת כל יום חמישי בחצות, וגם תוכלו להתעדכן על הפלייליסטים וכל התוכניות הקודמות באתר שלנו. אנחנו נסיים עם עוד שיר שהוא משולב הפעם בקצת ערבית ואנגלית, משתמש בספרות ערבית ממש להשאיר את זה עוד יותר. זה עומר אפנדום יחד עם ניזאר קובאני עם השיר שלהם More Love, וזה מתוך IP I Know Faces. אני איבון סבא, נתראה בשבוע הבא, יאללה ביי.

All right, sure, it's nice to be here. One.

61.

anything. Tonight, as I stand inside the rain,

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: אומנים שונים חגיגות ה-30 לקריירה של בוב דילן 1993 חלק שני

the choir, Mr. Ron Fair. Booker D, huh?